Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ut?

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant

heter Endre Lundgren. Med et fullspekket program, massevis av nyheter, aviser så ferske at trykksverten nærmest renner av dem, og masser av god musikk. Det mangler egentlig bare kaffe her, og det har jeg altså ikke fått med meg inn I studio. Det skal jeg besørge mens du får musikk.

Så altså første skoledag overstått. Det var mye skriverier om det I går, og det var I TV-nyheten, og det var her I radio. Og det var ministre og statsråder som var ute og besøkte førsteklassinger. Det skal vi ikke snakke om I nyhetsgjennomgangen vår. Vi skal derimot snakke om Russland som bygger dronebaser nær NATO. MDG som vil forby fossilreklame. Ja, og mer om bråk I FIFA.

La oss ta en liten snartitt og se hva som har foregått I løpet av natten. Det et barn som pågrepet etter skyting I Sverige. Tre personer blant dem, to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje, og da vi like sør-vest for Stockholm. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig, det sier Sør-Koreas president Lee. Jordskjelv I Colombia, der det gjort noen foreløpige anslag som viser et økonomisk tap på rundt 90 milliarder kroner, det sier landets president. Apropos presidenter, Hakainde Hichilema heter han, gjenvalgt I Zambia. Og når det gjelder lønn og sånne ting, det blir I alle fall ingen streik I mølleindustrien. De kom til enighet sent I går kveld. Så da I alle fall den I boks. Du lytter til Radio Lola.

Ja, funnet frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 18. august, og i dag så er det Tormod og Torodd som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er også samisk flaggdag i dag til minne om stiftelsen av Samerådet. Så hvis du ser samiske flagg i veie, så er det nok antagelig årsaken. I historien så skal vi tilbake til 1659. Preben von Ahnens felttog til NASA lyktes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Og Preben von Ahnen, og hvorfor han nevnes, vel, det var en norsk-dansk feltherre. I 1743, freden i Åbo, avslutter Lilla Ofreden. Sørøstlige deler av Finland avstås til Russland. Og i 1984 så innleder Sovjetunionen vennskapslekene i Moskva for 40 land som boykottet OL i Los Angeles i USA.

0: touch me.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Det litt krim som dukker opp i nyheten i dag. Vi skal blant annet høre om en sykepleier ved Universitetssykehuset i Akershus. Det en tidligere sykepleier som tiltalt for å ruset seg på jobb, og dessuten stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. I følge samme avis hadde Ahus sendt ut en bekymringsmelding. Drapet i Sandnes, det en mann i 50-årene som drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt i mandag. Den siktede en annen mann i 20-årene som ble pågrepet på stedet. Forsvareren til denne mannen bekrefter overfor VG at den drepte klientens far. Og ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har for øvrig tatt beslag i en kniv, sier de videre. Nå skal vi se på noen av de nyhetene som dukker opp i avisen i dag.

0: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå er det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5-3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens Klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller, se opp for denne pensjonstyven. Nå det et bilde her av en dame, det ikke hun som tyven altså, men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor altså. Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også innom butikken for å finne en avis i dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Litt tidligere i sendingen så hadde jeg gleden av å kunne fortelle at Tormod og Torodd har navnedag I dag, og hvis det har begynt å synke litt inn, så håper jeg du glad for navnedagen. Hvis du en Tormod eller Torodd, kjenner du noen som heter det, så håper jeg du gratulerer dem med dagen I dag. Og apropos gratulere med dagen, det flere kjente navn som har dukket opp i almanakken her også. Nils Alstrup, den norske presten og politikeren, ble født I 1820. Den amerikanske forsvarsministeren, Caspar Weinberger, født I 1917, han døde I 2006. Vi har Roman Polanski inne på listen I dag, den polsk-franske regissøren og skuespilleren, født I 1933. Vi har også, skal vi se, B. Anders Bull Hansen, norsk forfatter, født I 1972. Og listen faktisk ganske lang. Vi sier gratulerer med dagen til alle, og håper dagen blir fantastisk.

0: ikke så populært å være fan av Russland om dagen. Dukke opp I Russland, handle med Russland, det å lese russisk litteratur for eksempel, ikke et problem. Et problem det hvis du reiser til Russland for å gi dem musikk og kultur. Der har vi et problem. Og problemet heter Kanye West. Han skal holde to konserter I St. Petersburg I høst, og det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Disse konsertene planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena, og jeg lurer på om det en måte å si at vi håper han kommer, og det planlagt, men så får vi se da. Og det jo ja, litt I overkant av en måned og litt til. Jeg, som Kanye kaller seg, ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter enkelte uttalelser og nazistisk symbolikk som det står I en av nyhetsmeldingene her. Dette morgensendingen.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg skal by på litt alternative nyheter, hadde jeg tenkt. Og det kommer fra nyhetsbyrået AFP. Indisk marmordeponi blir usannsynlig turistattraksjon, står det å lese. Og bildet her altså noe asurblått hav, og det hvit marmor, og det ser jo bra ut. Dette et vidstrakt område med i prinsippet marmoravfall i India som trekker turister, filmskapere og entusiaster, du vet, influensere etc. til et landskap som ligner mer på en sånn snødekt dal enn hva det egentlig nemlig en søppeldynge. 33 hektar, 5,5 tonn slam går inn der hver dag fra 1200 prosesseringsenheter, står det her, som gjør det til et av Asias største deponier av denne type. Og det har altså blitt en attraksjon. Her reiser folk inn for å ta bryllupsbildene sine.

0: stol og sette meg I den andre stolen og ta fatt på.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møte I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

En tirsdag morgen, en ikke så aller verst en heller, 18. august I dag, dagen etter dagen for de som begynte på skolen I går. Da tenker jeg spesifikt på førsteklassingene selvfølgelig, men alle andre som har plukket opp henne papir, eller blyant og papir, eller iPad, eller hva det vi bruker I dag. Jeg håper gårdagen var god for de som har vært involvert I den, og hvis du en av dem som begynte på skolen I går, så håper jeg dagen I dag blir enda bedre enn hva den var I går. Vi skal fortsette med gjennomgangen av nyheter vi.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om Sky News med fokus på Russland etter at Ukraina har brukt britiske våpen. Russeren ikke fornøyd. Euronews skriver om Tupac Shakur-saken i USA. Rapperen som ble drept for over 30 år siden. Og Dansk TV 2 ønsker at det skal bli straffbart å fôre ulver, det vil si det en organisasjon som oppfordrer det, og Dansk TV 2 melder det.

Et par sånne hårreisende saker som har dukket opp I nyhetene I dag. Den ene da fra Troms, hvor en mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Vi I Nord-Troms nå. Politiet der melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sør-Kjosen allerede 29. juli, og sønnen under 16 år. Du, dette morgensendingen. Vi skal ikke bare komme med sånne nyheter. Hadde den sagt naturligvis, det skjer det andre ting også. Og den mest gledelige nyheten som vi altså har fått høre allerede I våre oppdateringer denne morgenen, det kommet til en tariffavtale som hindrer streik, blant annet for flere større TV-produksjoner, som Skal vi danse og Farmen og så videre. Det gleder vi oss over. Vi har flere nyheter å komme med, det kommer når vi har fått høre litt mer musikk.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

er tirsdag morgen. Vi gjør som best vi kan på denne enden av radioapparatet I hvert fall. Et par trøtte tryner her I dag, det hører jo med. Kanskje litt ekstra trøtte denne tirsdagen, gitt at det den offisielle avslutningen av sommerferien før helgen som var. Men her sitter vi altså. Det flere ting som har skjedd. Foruten skolestart I går, så har du da kommet et brev. Og dette kan jo være greit, både for elever og lærere og foreldre å få med seg. Før skolestart så har nemlig kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet det ble sendt I begynnelsen av denne måneden. Nordtun viser her til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og til at det 140 millioner kroner øremerket fysiske læremidler. Nå det mye skriverier, særlig I utenlandske medier, om at da Norge valgte å investere I iPads til elevene, så sank både lese- og skriveevnene ganske dramatisk, og at det regjeringen nå driver med, det da en eller annen form for voldsom snuoperasjon, kan man godt kalle det. Det har vært en voldshendelse I Tromsø I natt. En person alvorlig skadet, ingen oppdatering på tilstanden til denne personen, en annen person pågrepet. Dette skjedde I 3:30 I natt, og politiet jobber fortsatt på stedet, går det frem av meldingene som har kommet inn.

Litt showbiz hører med denne tirsdagen, og en av de ting som fikk meg til å heve på øyebrynene I går, var nyheten om at kongen innlagt på Rikshospitalet. Kongen jo ingen ungfole lenger, til tross for at han har et ungdomlig humør, rukket å bli 89 år, og han har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Vi snakker hemolytisk anemi. Og da kan du undres hva det jeg skal ikke gå I bunnen på det, for jeg ikke lege, men kongen har I alle fall blitt behandlet med kortison for denne blodsykdommen, og det har medført væskeansamling I kroppen som nå må behandles ved sykehus. Han innlagt på Rikshospitalet og sykemeldt I to uker fremover. Det kronprins Håkon som hopper inn, overtar fars oppgaver og nå regent. Innleggelsen får også konsekvenser for kongehusets offisielle program. Da de neste to ukene. Vi ønsker god bedring.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. På forsiden av Dagens Næringsliv så står det «Nå det helt katastrofe». Og det en kar som heter Ole Jonny Mysterud. I 50 år så har familien hans leid ut leilighet på Sagene, og aldri har han sett et så sprøtt leiemarked som nå, sier han, og det sier han over 4-5-3 sider inne i avisen her. Har leid ut i Oslo i mange år, står det. En eks-ansatt i Stordalens selskap innrømmer millionunderslag. Dette i Strawberry, det også i DN i dag. Klassekampen skriver om LO-kamp for... heldagsskole, eller om heldagsskole. De to største LO-forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet, rykende uenige om hvor lenge barn bør være på skolen, altså hver dag og ikke hvor mange år. Det litt om Palestina og Iran i dagens Klassekampen. VG i dag, her står det store gebyrforskjeller. Se opp for denne pensjonstyven. Nå det et bilde her av en dame, det ikke hun som tyven altså, men hun uttaler seg i hvert fall. Ellen Katrine Nyhus heter hun og professor altså. Ukraina angriper næringsliv nå i Russland, og det går utover Russlands rikeste kvinne, Tatjana Kim. Hun eier det russiske svaret på Amazon. Og Donald Trump ute og truer med å bombe Oman. Oman en alliert, skal nevnes. Dagbladet i dag, her ser vi det ryker i det fjerne på et bilde. Dette kan velte Putin, står det. Ukrainske angrep ryster Russland. Presidenten blir stadig mer upopulær på hjemmebane. Og så det Trump da, som sliter før mellomvalget. En sak kan avgjøre Trumps skjebne, står det her. Du skal inn i avisen for å lese den, og du skal også innom butikken for å finne en avis i dag.

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her I landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen I dag perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A, og da det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det den store pardagen I dag, altså for to stykker som glad I hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det dagen for Pinot Noir, som I vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen I flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så det gi aldri opp dagen. Den synes jeg fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

0: Vi liker jo å tenke på oss selv som ganske fredelig folkeferd. Jeg liker i alle fall å tenke på at vi er det. Det har ikke alltid vært sånn. Vi har da vært deltakende både i union med Sverige og med Danmark. Svenskene er jo det mest krigshisse i landet i Europa, hvis du begynner å se på historien. Men vi skal til en kar som heter Preben von Ahnen. Og Preben von Ahnen var på felttog i front av danske og norske styrker på vei inn i Sverige. Vi er i Lappland, og det er sølvgruven i Nasa som er målet. Den norske styrken på rundt 100 mann møtte ingen motstand da de ankom bebyggelsen i Silbojokk ved sølvgruven, og i Nasafjellet var det knapt noe til stede. Dermed kunne de sette fyr på og ødelegge det hele. Plyndre virksomheten, tok verdisaker, de tok mat, og ferdig med den saken. Det skjedde på dagens dato i 1659.
1: Dette er Radio Nordland.

en daglig morgensending her, som skal vi kalle det litt nyhetsorientert, og det skal den nå avslutte med. Vi går inn I formiddagen, og formiddagssendingen kommer, men det blir nyhetsoppdateringer hver hele time gjennom dagen, hvor vi skal følge de forskjellige nyhetssakene som dukker opp. Jeg håper du får en fin tirsdag, og hvis du har lyst, så har du lov. Vi I alle fall I gang med ny morgensending I morgen tidlig, med en oppdatering på nyhetene fra klokken 6.

0: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

18. august har det blitt, folkens, og vi i gang med 9.11 på dagen hvor samerådet blir stiftet, for eksempel. Eller den første raketten Ferdinand blir skutt opp ifra Andøya rakettskytfelt i 1962. Samerådet på sin side blir jo da stiftet i 1956 på dagen i dag. Og Preben von Ahnens felttog til NASA, står det. Skjedde på dagen i dag i 1659, og da lykkes han med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland. Så vet vi det altså. Litt historie der altså, på den 18. august. Dagen etter vi leser at kongen er lagt inn med hemolytisk anemi, kong Harald altså, 89 år gammel, han den siste tiden blitt behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Vi får håpe han blir... fort frisk, han i hvert fall sykemeldt i 2 uker, kongen vår, så tar kronprins Håkon over farens oppgaver, og nå regent, så vet vi det også. Det har altså blitt 18. august, og vi i gang med 9.11. Vi, det vil si undertegnede, og neste mitt navn, og vi skal sitte sammen nå fram til klokka blir 11, og Frode kommer, og vi tar over i Lunchmix-studioet. Du velkommen til å henge med.

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: En aldri så liten sjekk av trafikksituasjonen denne her tirsdags tidlige formiddagen forteller oss at det i orden ute i veitrafikken. Det det også på Kjevik i dag. Og begge fergeselskapene som går til Danmark også i rute denne tirsdagen. Og når det gjelder togtrafikken så har vi jo sagt at det så uoversiktlig på Sørlandsbanen at skal du ut og ta tog i dag eller hente noen på jernbanestasjonen så gå gjerne inn på Vy eller gå ahead sine sider så blir du oppdatert der.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: En stygg trafikkulykke I går, alvorlig altså med store materielle skader, sier operasjonsleder Tone-Lise Erikstad I Agder-politiet til Fedrelandsvenn. Det skulle ha skjedd ved Bjørnarå I Bykle frontkollisjon I går ettermiddag. Og dette skjedde jo da rett før klokka 17 I går kveld, og drøyt 20 minutter etter så var både politi, brandvesen og ambulanse på stedet. Bilder fra stedet viser at personbilen som hadde utenlandske skilt hadde store skader I fronten og på førersiden. Lastebilen hadde også skader på venstre siden av førerhuset. Det var tre personer I minibussen og en person I lastebilen, og de skal komme seg ut av kjøretøyene på egen hånd eller ved hjelp av andre som kom til stedet før nødetaten. Når du ser den involverte bilen, så ser den ikke veldig bra ut, altså. Ingen av de involverte har livstruende skader, står det, og lastebilsjåføren kom uskadd fra kollisjonen. En av de tre I personbilen der ble derimot da sendt med luftambulanse, og de to andre ble kjørt til sykehuset med ambulanse. Begge anses som lettere skadd. Politiet besluttet likevel å beslaglegge førekortet til føreren av denne her personbilen da. Trolig så har personbilen kommet over I motgående kjørefelt, og fartsgrensen på stedet 80 kilometer, og Riksvei 9 ble stengt I begge retninger da en halvannen times tid etter ulykka. Dette her jo da skummelt når selvfølgelig når det en slags high-ace-type bil da som møter en trailer, da det rått parti, men heldigvis så det ut til å gå bra da.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Nå skal det handle om samferdselsministeren, for han virker ikke. Han vil ha bomstasjoner på den gamle E39, og han har ingen penger å bidra med for å få ned bomsatsene. Det en ingress i en sak i dag, for Nygaard kommer nemlig med svarene Agder-politikerne ikke vil ha om bompenger. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard insisterer nemlig på å innføre nye bomstasjoner på gamle E39, til tross for lokal motstand. Og Agder fylkeskommune står overfor en milliardregning nå på grunn av lavere enn forventede bompengeinntekter fra den nye veien. Statens vegvesen foreslår derfor to bomstasjoner på den gamle veien for å dirigere trafikk og forbedre finansiering, står det. Nygaard avviser forespørsler om statlig støtte for lavere bomsatser og peker på at fylkeskommunens ansvar handler om finansielle løsninger. De høye bomtaksene på E39 mellom Kristiansand og Mandal er fortsatt en uløst floke, altså, for politikerne i sør. For mange bilister velger da den gamle veien hvor det er gratis å kjøre. Dermed så kan Agder fylkeskommune bli sittende igjen med en regning da på over 4 milliarder, fordi inntektene på veien er mye lavere enn forventet. Men stat og fylke er langt fra enige om hvilke tiltak som kan løse krisen. Og nå viser det seg jo da at samferdselsministeren ønsker to nye bomstasjoner på den gamle E39. Så får vi se da, folkens, hvordan dette her barker hen. Det er i hvert fall dyrt nok som det er nå å komme seg til Mandal.

0: Radio Loland.
1: IK Start og den sveitsiske seriemesteren FC Thun enige om en overgang for startspiller Tom Strandegård. Det skriver klubben på sine hjemmesider. Strandegård kom til klubben sommeren 2022 og har flere sesonger bak seg I start og har til sammen opparbeidet seg 122 kamper I den gule trøya. Nå altså så forlater han starta og tar fatt på FC Thun I sveitsisk liga. Selv så sier han at det trist å forlate start, og Kristiansand, som at begge har fått en spesiell plass I hjertet til den godeste Tom Strandegård. Samtidig så har det jo da åpnet seg en ny mulighet som han tror kan bli spennende og viktig neste steg I karrieren, sier han da I en pressemelding. Så vi ønsker da lykke til I Sveits.

0: dukker på følgende steder. Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hei sant, vi Frank og Bjørn.
3: Sammen så kalles vi Bluestimen.
2: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
3: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
2: Stay tuned.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå en snar tur til Hovden, for et flertall av lokalpolitikerne I Bykle, de innstilt på å godkjenne hyttefeltet Lundane på Hovden, og det ble klart etter et møte I planutvalget på mandag. Dette hyttefeltet, altså, det omfatter 30 nye hytter. Kommunestyret har gitt klarsignal til utbyggingen, men vedtaket ble senere opphevet av statsforvalteren, og som da på sin side mener at det trengs en ny utgreiing om naturmangfoldet. Men de ble jo da enige på mandag I lokalpolitikerne I Bykle om å godkjenne dette hyttefeltet. Flere hyttenaboer har klaget på det nye hyttefeltet, men planutvalget altså var på mandag enige om at de skulle gå videre med planen om utbygging. Det var bare Venstre som ikke ville. Vi får se da om det blir noe av, men flertallet av lokalpolitikerne I Bykle altså innstilt på det. We'll be right back.

Tida går fort, godt folk. Vi skal rett og slett ta med oss litt musikk nå, og så blir det oppdaterte nyheter her på kanalen. Så er vi tilbake med time 2 alldeles straks.

0: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake. Det Nielve som på lufta. Det Åge i studio som leser at samferdselsminister Jon Ivar Nygård innkaller nå til hastemøte om togtrøbbel. Det skjer etter store togforsinkelser i Oslo-området den siste uka. Nå skal Bane Nord og Jernbanedirektoratet forklare hva som har gått galt. Lykke til med det. Og da legge fram tiltak som skal forhindre framtidige problemer. Det skal jeg like å si. Vi i gang med time 2, og takk for at du hører på oss.

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi til Arendalsuka, for stadig flere samfunnsaktører fra organisasjonslivet og næringslivet, de ønsker nå å delta i, eller på Arendalsuka. Og dette er jo organisasjoner og næringslivet i landet for øvrig altså. Det sier prosjektleder for Demokratifestivalen Arendal, i Arendal, Tone Skinlo Taraldsen, til NRK. Det er ulike aktører fra hele det norske samfunnslivet da, som ønsker å delta i samfunnsdebatten på Arendalsuka, forteller hun. Og sier da at i tillegg til at tilbudet av steder å bo til de som deltar nå har vært større i år enn etterspørselen etter utleieboliger. Og det gir jo da aktørene bedre muligheter til å både velge rimeligere og dyrere overnattingstilbud. Og det er bra for Arendalsuka, sier Taraldsen. Og Arendalsuka ble på sin måte da avsluttet på fredag, men folk fra organisasjonslivet og næringslivet i hele landet altså ønsker å være med på Arendalsuka, som har fått sin plass.

0: Radio Loland.
1: Kristiansand, de ligger på sommerdagtoppen. Dette her handler jo da om registrerte sommerdager I skoleferien fra 20. juni til 16. august. Og Kristiansand, de ligger på toppen altså, eller ikke helt på toppen, for det gjør Drammen med 57 sommerdager målt altså fra 20. juni til 16. august. Og Kristiansand på sin side hadde 48 registrerte sommerdager, og en sommerdag defineres jo da som et døgn hvor temperaturen når minst 20 grader. Og Drammen toppet den altså med 57 dager, mens Kristiansand ligger nær toppen med 48. Bodø på sin side og Sandnessjøen, de hadde ingen sommerdager I perioden og ligger nederst på oversikten. Vi kan da ta med oss samtidig at skogbrandfaren, eller det gule farevarslet for skogbrand, for lenge for deler av Agder, og også på Østlandet frem til det kommer nok nedbør, står det å lese. Lokale regnbyger kan dempe faren midlertidig, men det tørker raskt opp igjen, skriver de videre altså. Så Meteorologisk institutt, så vær varsom med ild fortsatt.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: I Vennesla, vi skal holde oss i Vennesla nå, for der har det de siste tida vært flere folk som har delt bilder og video av tyveri fra egen eiendom for å da løse saken. Og dette her handler jo om folk som har videokamera da utenfor boligen sine. Det er jo et problem i enkelte deler av bygda at man får besøk av nattlige gjester som ikke er budne. Og kamera er jo blitt en del av manges hverdag i innkjørselen og i gårdsplassen, og da får man ofte et bilde av tjuvpakke, og i den siste tida altså så har flere folk i Vennesla delt bilde og video fra egen eiendom for å da nøste opp i hva dette her kan være, eller hvem det kan være. Og det er da ikke lov, Frode Forslund, som er politimann, sier at gjør du det, så risikerer du å bli anmeldt. Og da er det jo null tanke på hva du har fått opplevd selv. Han sier videre at han har registrert at det har foregått, og folk må slutte å dele bilder som kan identifisere andre. Det er nemlig brudd på personvernet, så da må vi tenke mer på det enn at det er lov å gå rundt og stjæle. Det er altså ulovlig å legge ut bilder av folk som ikke har samtykket selv. Man kan jo gå ut kanskje da og så spørre om det er i orden på natta der de reker, om det er greit at man da legger ut et bilde. Det er ikke lov, sier politistasjonssjef Frode Forslund ved Vennesla og Iveland politistasjon. Og den siste tida så har flere personer i Vennesla opplevd tyveri fra egen eiendom. Og noen har jo da valgt å dele video eller bilde ifra overvåkningskamera sitt på Facebook for å få hjelp til å finne ut hvem gjerningspersonen er. Dette er noe som blir gjort over mange deler av landet vårt, men problemet er at man gjør seg selv til lovbryter. Og dette her er jo da ikke tillatt, og du kan bli anmeldt. Filmer du ditt hus, din hage eller gårdsplass og der du bor, så har du lov til det, men det er bruken av opptaket som er problematisk. Vel, vi får håpe og tro at folk slutter å stjæle da og reker rundt på nettene, så slipper man dette her, men i alle fall så kan du regne med å bli anmeldt om du da deler bildet.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vi skal holde oss I Agder, for 8 kommuner I Agder har nemlig brutt loven ved å ansette folk I grunnskole og skolefritidsordning uten å innhente politiattest først. Det viser en undersøkelse som statsforvalteren I Agder har gjort, det sier Cecilie Torbjørnsen Mork, som avdelingsdirektør I oppvekst- og vergemålsavdelingen, må vite. Undersøkelsen ble gjort I januar, og kommunene har nå da rettet opp I rutinene sine. Det var Gjerstad, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Sirdal, Vennesla, Åmli og Åsral som ble undersøkt. Og så kan vi jo ta turen over til Arendal, for Norsk Sykepleierforbund har varslet arbeidstilsynet etter at over halvparten av sykepleierne, hjemmesykepleierne I Arendal har sagt opp jobbene sine. Det skriver Agderposten, og det skal dreie seg om Arendal Vest. 21 av 40 sykepleiere altså har sluttet etter omorganiseringen til Fløyheia, og de tillitsvalgte mener arbeidsmiljøloven brytes daglig med bruk av overtid og doble vakter. Arendal kommune på sin side opplyser at de tar varslet på største alvor, og at saken allerede granskes gjennom eget tilsyn fra statsforvalteren I Agder.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Av og til så skjønner man hvor lite man vet, for nå skal vi nemlig over til Froland fengsel, for oppe I Froland fengsel så har de sluttet nå å dele ut originalbrev til de fleste innsatte, etter at brev skal ha blitt brukt til å smugle inn syntetiske rusmidler, det melder NRK. De innsatte får nå kopi av brev etter en narkofunn. Metoden, folkens, går ut på at papir dynkes I flytende narkotika, sånn at de innsatte kan deretter ruse seg ved å spise papiret. Har du hørt altså? Det vi vet, sier fengselssjef ved Froland fengsel, Rolf Velle, at man dypper brev eller deler av brev I syntetisk stoff og tar det inn I fengselet på den måten, og da kan man bare ete opp disse brevene, så blir man ruset. De innsatte får nå en kopi av disse brevene, mens originalene oppbevares til løslatelsen. Ansatte undersøker blant annet posten med ultrafiolett lys, og det ikke bare I Froland fengsel dette foregår. Halden fengsel har gjort flere beslag så langt I år enn på samme tidspunkt I fjor, mens det romerike fengsel opplyser at de også kjenner til smuglingen via papir og brev. Vel, dette her altså kreativt.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen set alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det er vassmangel. Snøsmelting har gått skjeis.
2: Ja, men og da lager en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Fælt hvor fort tiden går, dere. Vi skal rett og slett runde av fra 9-11-studioet og neste mitt navn. Takk for å følge så langt I dag. Nå skal jeg bytte stol og sette meg I den andre stolen og ta fatt på lunchmix. Har du lyst til å være med, så du hjertelig velkommen til å slå følge. Til de som skal videre ut I tirsdagen, så ønsker vi dere en fortreffelig dag.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: tirsdag 18. august. Vi er på plass, vi. Det er Nesob Jovan, det er Lunchmix som holder på i noen år.
1: Ja, de vil...
0: Legger det blitt noe?
1: Ja, de tror jeg 17 år.
0: Det er jo sin tidene små årene.
1: 17 år, tror jeg, Frode.
0: Nesten i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall 16, vet jeg.
0: Ja, da vi gikk rundt i havnen, eller hva Øystein Sunde skrev syng om.
1: Ja, det er noen år, Frode, gitt.
0: Ja, det er det.
1: Vi har satt her.
0: Vi har vært vittne til sparkesykkelulykke.
1: Nå skal jeg være litt
0: alvorlig innledningsvis, for at jeg var ute og kjørte i dag på morgenen, og så kom jeg over i sparkesykkelulykke.
1: Ja, du gjorde det.
0: Der to stykk sto på en sparkesykkel, og fløy 2 meter opp i lufta, og landet i asfalten.
1: Ja, det gikk ikke bra.
0: Kun en med hjelm, som hang dårlig, den var ikke festet. Det sier seg selv at da blir det kaos. Så det var ekkelt, det var ordentlig uggent å oppleve. Og igjen, det må skje noe med dette sparkesykkelgreier når de som er ulovlige, altså det må bli forbudt å selge dem på et vis.
1: Ja, det må det, altså. Når du er, og du var jo da første bil på stedet, kan du si, og sånt har man aldri forberedt på.
0: Nei,
1: når du ser to unge gutter flakse under lufta og ligge livløs på asfalten, så er det ikke bra.
0: Nei, det er ikke,
1: det er ikke morsomt.
0: Nei.
1: Det sitter i, så hva skal man si da? To.
0: Uff,
1: altså, disse sparkesyklene er noe ille nok i seg selv, men ikke skal være to på de.
0: Og så må vi som foreldre påpeke gang på gang på gang på overfor våre unge, ikke stå to på sparkesykkel og bruk hjelm.
1: Ja, og når
0: du... Hvert fall da, hvis du har en anelse om at dette er en sparke... Men uansett om man går 20,
1: ja,
0: dette du og slår hodet i bakken.
1: Sier det, og når du først tar hjelmen på, ta på hakesnoret også. Ta på snoret, ja. Like godt.
0: Nei, skummelt, ekkelt.
1: Har du kommet til deg selv, Frode?
0: Nei, bare så vidt.
1: Ja, vi får...
0: Men vi skal finne noe å prate om.
1: Ja, vi får prøve.
0: Ja, vi skal det. Så heng på, det er 2 timer, Lunchmix. Musikk.

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: vi prate litt om sånn, er det ultraløp det kalles, når det sånn Norsemen, og ja. Det har så mye rare navn på de forskjellige tingene. Norsemen er vel det hardeste, er det ikke det?
1: Ja, tror det. Det er sånne Ironman-greier. De skal jo løpe og svømme og sykle og holde verdens
0: det var, litt fokus her på han der Løken, eller han, ja. Bokseren vår. Han, som da var, ja, var det 170 mil han syklet opp i Finnmark?
1: Ja, men det var noen sykkelgreier.
0: Så gud etterpå?
1: Nei, men han gir seg jo ikke da.
0: Nei da, men Norsemen bryter ned kroppen.
1: Det var en overskrift i dag som handlet om disse, de har tatt noen prøver rett etter målgang.
0: Ja, og forskning viser ekstreme utslag i blodet på utøverne i verdens hardeste langdistanse triathlon.
1: Ja, men det derfor jeg tenker, hvor mange år kan sånt nå være heldig?
0: Jeg kan si, og prøvene på toppen av dette her viser verdier som til forveksling ligner på et hjerteinfarkt.
1: Ja, og da tenker jeg, er det sunt dette?
0: Med toppen så regner jeg med, mener Gaustad-toppen. Ja,
1: det var det. Men jeg ser jo at blodet og sånt er som graut når de kommer i mål, og de bryter ned kroppen som et hjerteinfarkt, og da tenker jeg, det er jo ikke sunt.
0: Nei, det er jo ikke sunt, den har jo ikke hjerteinfarkt, men det er bare kroppen er så
1: kjørt, ja.
0: Ja, kjørt, rett og slett.
1: Og så gjør de det jo igjen, og igjen, og igjen. Hvor sunt er dette her for kroppen til disse her når de ultraløperne, Frode? De holder jo på årevis.
0: Ja, de gjør det.
1: Kan jo ikke være bra.
0: Men det sier seg jo selv når du skal starte hele greia med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden i 13 varmegrader.
1: Ja, vær så god.
0: Så skal du sykle 180 kilometer over Hardangervidda, og så skal det avsluttes med et maraton 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Opp!
1: Og langsårig?
0: 40, det er en maraton.
1: Igjen opp til Gaustatoppen?
0: Opp til Gaustatoppen.
1: Det, altså, man husker å svømme 3,5 kilometer i 13 grader, det er nesten bare det er umulig. Ja. Å sykle da, deretter, helt fra til Porsgrunn,
0: ja.
1: Og så skal du løpe en maraton opp Gaustatoppen.
0: Nei, kroppen må jo få et eller annet slag her.
1: Ja, det vil han få. Ja. Dette tror jeg ikke er heldig i hele tatt.
0: Nei, godt vi ikke holder på med sånt.
1: Jeg tenker, altså, helt dønn ærlig, hvor heldig er dette her på sikt, Frode? Ja.
0: Går det ikke an å bare ta, altså, om du så vil ha en sånn din egen triathlon, kan du ikke gjøre det litt kortere da, litt mindre ekstremt?
1: Vet du hva, det var en spesialist som sa en gang, at ifra å gå, ifra sofa-motionist, altså sitte i sofaen, til å bli en normal motionist, den gevinsten, den er uvurderlig, men å gå ifra å være en motionist til en topputøver, utgjør ingenting.
0: Nei.
1: Den gir deg ingen fordele, i hele tatt. Men det ser du liksom hvor mye...
0: Kunne ikke, altså sånn her lokalt da, kunne du ikke svømt over Venneslafjorden?
1: Ja.
0: Noen 500 meter eller noe sånt, så kunne du sykle ned til sentrum her,
1: ja.
0: Og så kunne du løpt til biffen og fått belønninger.
1: Fått premien?
0: Ja.
1: Det har vært nydelig.
0: Altså, da tror jeg kroppen ville vært nesten tålig. Altså, ikke vår da, vi ville vært totalt utmatt.
1: Ja, men vi skal ikke være med på dette.
0: Nei.
1: Det er vi som sitter allerede på biffen.
0: Ja, det er vi som tar imot det.
1: Når de kommer.
0: Vi er premiedeler.
1: Ja.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes. Can't you behind the big shed.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen I møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest. Med live musik midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsång og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner live musikken klokka 10. Eller 22 som vi sa. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: let's go. Trafikk, det jo noe som I ligge med tujahekk og alt det der, kan irritere folk. For det at trær og hekk og sånn I nabolaget, det har ført til mange diskusjoner.
1: Ja, det har det. Men det jo noe som farlig av da.
0: Til og med rettsag
1: har det ført til. Ja, det har vært mye rart det.
0: Folk sure på at folk har trær og hagger ned og alt mulig.
1: Men så det jo noen som har hekka og tuja, så du må ut I veien for å se om det kommer bil.
0: Ja, og det, skal, det veldig viktig på sånne bygd og byer, eller litt sånn tett strøk, at der tror jeg kommunene går rundt og sier at det
1: Ja, du må rydde her altså. Ja.
0: Men I trafikken, det jo en plass som fører til med frustrasjon, og jeg fikk jo en langfinger her enda.
1: Ja, det gjorde du altså.
0: Ja, men det var en helt annen sak. Men en ting jeg hadde tenkt litt på I dag, når jeg kjørte bil, når du kjører langs veien, så det en sånn utkjørsel som du passerer, om det rundkjøring eller hva det men det kommer noen ut fra enten de høyre eller venstre side, som skal ut foran deg. Hvorfor det sånn at når det egentlig, at du ligger der I 80, la oss si det, og for må de kjøre ut 50 meter før du kommer, og så legge seg under fartsgrensen.
1: Ja,
0: Hva greia med det?
1: Ja,
0: for de må bare på død og liv.
1: Det skjer rett som det.
0: Ja, det det.
1: Og det grusomt irriterende, fordi det ikke måte på hva kjapt de ut.
0: Nei, de kjempekjappe.
1: Jups, de ute.
0: Det jo som en akselerasjon som Tesla, vet du. Det helt vilt.
1: Her skal ut.
0: Ja.
1: Her skal ut.
0: Her det luge.
1: Men,
0: det to kilometer bak den bilen som kommer nå, men jeg skal ut der.
1: Jeg skal ut der, ja. og der leide seg altså da en 10-15 kilometer under faktisk.
0: Så det gåsemor.
1: Ja da.
0: Først ikke.
1: Men dette skjer ofte.
0: Det bare ufattelig irriterende.
1: Ja, men jeg lurer på hva de tenker selv.
0: Ja.
1: Eller tenker de selv.
0: Litt usikker.
1: Jeg blir veldig stresset hvis at jeg har folk oppe I ræva. Som,
0: jeg gjør det.
1: Da svinger jeg av.
0: Ja.
1: Og det sånn som vinteren for eksempel da, når du føler at det litt glatt og sånn
0: ja.
1: Og du får biler opp på støtvagnen bak
0: ja.
1: Da blinker jeg av for det er min bekvemhastighet
0: ja, det det.
1: Og da får du hvis ikke plass å kjøre forbi så blinker jeg av og så slipper de forbi for jeg synes det ubehagelig ja. Vet du hva? Det to ting folk må begynne å bruke
0: Blinklys
1: og speilene sine
0: ja. Den er midt oppe der foran ja, som
1: vinduet. Den fin. Ser, du, ja, men, ser du mer enn 3-4? Da det din feil.
0: Men problemet hvis du ligger bak sånn noen, da har jeg en tendens til å ligge nesten oppe I støtfangeren, hvis det sånn noen over Ålefjær som kjører I 40.
1: Ja, men det det jo.
0: 80.
1: Og hvis du treffer noen, så det I hvert fall der.
0: Ja, men bare legg merke til, hvis du da kjører opp bak, du ser aldri øynene på dem.
1: Nei, det ikke
0: for de
1: det.
0: Ser aldri opp gjennom speilene.
1: De opptatt av andre ting.
0: Nei, det det.
1: Og jeg måtte le her en dag, fordi at jeg hadde altså et ektepar. Jeg var på søpla. Ja, det,
0: nei?
1: Jo, ja.
0: Du jo fast gjest. Ja, har du sånn VIP-inngang, du?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg burde jo få.
0: Det burde jo absolutt.
1: Jeg burde i hvert fall få t-skjort og sånn.
0: Ja, det burde
1: jeg. Ja.
0: T-skjort med avfall sør på.
1: Jeg topp 10, så det. Jeg inne på Sønlandstoppen.
0: Ja.
1: Og der la de jo ut...
0: Se jo litt om hva du har kjøpt det da. Når du
1: ja, men jeg bytta ut litt. Gammelt, det der, sånne verandaer og sånt da.
0: Ja.
1: Må kjøpe rett på søbla, og nå dør jeg, og litt sånn. Og der la det seg ut en bil foran meg, skjønner du, med et eldrekte på her, og de skulle da helt til snømmer.
0: Hjem til deg, liksom.
1: Ja, de skulle opp til snømmer.
0: Ja.
1: Og det var jo da i sånn 15 kilometer I timen for under fartsgrensen. Og så var det så mye trafikk imot, jeg fikk ikke kjørt forbi heller. Og det tenkte hvor skal de
0: ja.
1: Så tenkte jeg, når de kommer ned til Mosby rundkjøringen av Mosby, skal de rett frem eller skal de til venstre
0: ja.
1: Det skulle de
0: ja.
1: Og så kjørte de helt hjem fader altså og så fra Støl og Heia hjem
0: Du fristet deg til å stoppe eller bare forlette Altså bare stoppe når de stopper?
1: Ja, jo det altså. Men
0: og så bare vennlig forklare det at den der, du kan se deg selv oppe i vinduet.
1: Ja.
0: Det egentlig sånn at du skal kikke litt bak.
1: Mm, se om det danner seg noe der. Ja, og er det mer enn en Nei, men sånn det. Slutt å gjøre det.
0: Ja, det er godt informasjonen kommer fra to som perfekte I trafikken.
1: Ja, men det, altså, det, de må jo ikke snakke til meg.

0: Vi skal i fengsel,
1: eller? Ja, vi skal det. Mm-hmm. For det tok opp en sak i dag som nok så fascinerende, Frode. Mm-hmm. Vi skal til Froland fengsel, for nå gir de ansatte de originale brevene som kommer til de innsatte, de får det ikke, de får kopier.
0: Mm.
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Fordi at brev skal ha blitt brukt til å smugle inn syntetiske rusmidler.
0: Ja.
1: Vet du hva de gjør, Frode?
0: Ja.
1: De dynker papiret i flytende narkotika, så eter jo papiret, Frode. Ja.
0: Det fascinerer oss.
1: Kan du tenke?
0: Jeg tror jeg faktisk så litt om det på det, at denne 12-serien på TV2. Der tror jeg de revelerer det noe sånn en gang på Gardermoen, sånn postterminal.
1: Ja.
0: Nei, det helt fascinerende.
1: Ja, de dynker det altså i flytende narkotika, og så gaffler de i seg uten piffekrydder.
0: Du vet, det å slikke på frimerket, det jo en helt annen opplevelse.
1: Ja, det er jo det.
0: Tenk, det er emmen-smagen du får, ja, vet du, når du vanligvis gjør det.
1: Ja, det tenker jeg. Og så går du rundt til Rose Elefanten resten av dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må jo være fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Men hvis du hadde sett for deg liksom, kantina på Froland fengsel, hvor du sitter i et papir.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Det er veldig rare greier. Ja, ja, ja. Og så er verden blitt, altså.
0: Nei.
1: Og de bruker jo nå sånn ultrafiolett lys og alt mulig nå for å finne dette her, så nå får de bare kopier. Og da skal det bli rar i masken når de begynner å gjette kopien.
0: Ja.
1: Det skjer ingenting.
0: Ja, placebo.
1: Får bare litt sånn rar
0: avfall. Det kan kanskje få den effekten at de blir ruset, men det er bare på placebo.
1: Ja,
0: kanskje. At de tror liksom den
1: narkotika. De kunne jo ha dekt kopier med noe sånt et tynt lag med tannkrem.
0: Ja, det kunne gjort.
1: Altså, for de har placeboeffekten.
0: Ja.
1: Nei, de er jogge med kreativ, du.
0: Ja, det er sant.
1: De er et papir med største livslyst.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Lunchmix, Nasse Bjørvann I studio. Vi holder gående, sier
1: jeg. Lunchmix, ja, hvis det.
0: Du gæren.
1: Det veldig, veldig artig.
0: Ja, ja.
1: I denne timen, Frode, så skal vi en aldri sliten sving om innom togtrafikken.
0: Sving om innom.
1: Ja, ser du, og se hvordan det ligger an der. Det muligheter også for deling av bilder. Kan vi snakke litt om det?
0: Det kan vi gjøre. Rosenborg har endelig fått signert, han Chiaka, det han heter? Han som har skårt nå I hver kamp siden han kom til Rosenborg. Jeg leste at, de heter den kjernen, det de heter supporterklubben til Rosenborg? Sammen med den supporterklubben, de hadde samlet inn penger.
1: Ja,
0: de har hatt sånn kronerulling for at han skulle være der. Jeg tror de har fått inn 300 000.
1: Mm.
0: Holder ikke helt, vet du.
1: Nei, det var kanskje det var bare en måned det.
0: Ja, men nå det I hvert fall opplysningen som går på at han har blitt solgt for 55 millioner. Så det var et lite bidrag fra kjernen, men det holdt ikke helt inn.
1: Det var nok knapp av glans.
0: Jeg trodde de var blakke, Rosenborg.
1: Ja, de også det, tydeligvis.
0: Ja. For det at Rosenborg kjøper Amin Chiaka, som han heter, som eies da av København, ved å utløse en opsjon på 5 millioner euro.
1: Ja, det jo.
0: Og dette skal være det største kjøpet I norsk historie.
1: Det, ja. Mm. De har de liggende noe I brakka, altså etter den der Champions League-greia på 90-tallet?
0: Det kan jo mulig være gjennom I den skuffa.
1: Ja, det tror jeg jo ikke.
0: Det fascinerende.
1: Det har jo ikke vært noe annet enn en gedigen nedtør etter Nils Arne la igjen godfoten, og Mine Jakobsen sluttet å være...
0: Det stas da, I neste, hvis han I neste kamp tar korsbåndet.
1: Ja, det hadde vært
0: noe. Det gøy.
1: Det hadde vært noe, vet du, jeg må jo si det at Molde fotoklubb for eksempel, de har jo en lang erfaring med å kjøpe skala folk.
0: Ja.
1: Bruker mye penger på folk.
0: Har ikke de kjøpt en Tronstad, de? Var det Molde det, eller var det Viking?
1: Det var Viking.
0: Eller Brann, kanskje. Brann tror jeg det var, for ikke tid. Men samme kan det være.
1: Hva Vestland?
0: Men han jo skadet nå, og har jo vært skadet I mange perioder.
1: Ja, denne her tveite gutten, ja.
0: Ja.
1: Vi får da se da, men det noen klubber som har god erfaring med å kjøpe folk som får strekk bare de kommer til Molde.
0: Ja, jeg er noe med det. Vel, vi I gang med team 2. Ja. Heng på!

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: I et par saker fremover nå, Frode, så skal det handle om Jon Ivar Nygård.
1: Ja, samferdselssjefen.
0: Ja, altså han, vi må jo kunne si at han har å stri med. Å være samferdselsminister I Norge. Jeg husker når vi hadde Jon Einar Dørum. Han var samferdselsminister. Han skulle jo da styre Norges vei og veitrafikk. Han hadde jo ikke lappen en gang. Det var et dårlig utgangspunkt. Jeg hadde ikke erfaring fra noen ting. Ja. Men Jon Ivar Nygård, han haste innkallet nå. Eller departementet da. Hast innkallet samferdselsministeren til det møte for å få orden på togsituasjonen. Altså, hva I alle dager, altså, hva skulle det hjelpe for, tror jeg? Etter en veke med en rekke problemer I togtrafikken, står det, så kaller samferdselsministeren
1: inn. En uke?
0: Det var det som fikk meg til å reagere. Hvor fikk de det fra? En uke?
1: Etter flere år, vil jeg ha sagt.
0: Snakk med pendlerne. Kommer toget I dag? Ja. Eller kommer det ikke? Og om det kommer, så kommer det antageligvis I hvert fall ikke på tida. Det ikke uvanlig at man får noen oppstartsproblem etter vedlikeholdsarbeid, står det. Å lese, men her ser vi at dette har vært vedvarende, at det har gått utover de reisende, særlig I Oslo-området, sier Nygård. Det uakseptabelt, og derfor må vi komme til bottens I hvorfor det skjer.
1: Så vi skal sette ned en komité som skal jobbe med dette her I 3 år, og så kommer vi til en konklusjon.
0: Helt korrekt, og konklusjonen at det sånn, eller det, og det har vært sånn, og det kommer til å bli sånn. Det noe steinhakkegalt med togtrafikken I Norge. Det utraderte togskinner. Det det disse her nå strømkablene som ikke...
1: Signalfeil har vi hørt det før.
0: Signalfeil noe, ja. Det mulig å ta noen milliarder ifra dette, altså opp mot handlingsregelen, Frode? Ja. Eller bekke litt over, og få orden på dette her nå, etter Adolf Hitler dro hjem?
1: Ja.
0: Frode, dette her går jo ikke an. Det jo pendlere som flytter ifra der de bor inn til byen, på leie seg hybler for å kunne jobbe.
1: Nei, det fascinerende, det rett og slett
0: Dette jo fra, altså, vet du hvorfor de snakker, vet du hvorfor de sier tykke I Vennesla? Det fordi at rallaren kom og bygde jernbane og sånt, og var med på oppbygging av sånne ting, på 1800-tallet eller noe sånt. Og det derfor, og det engelske lorder og sånt, og var oppe I Setesdalen, det derfor de sier spoon og fork. Til kniv og gaffel, eller til skjei og gaffel oppi der. Og Adolf Hitler, han bygde jernbane, og for hjemme med halen mellom beina, etter hvert, og sånn jo jernbanen fortsatt. Og det rart det da blir galt?
1: Nei, det kan du si.
0: De får ikke dette her til, det hjelper jo ikke om Jon Nygård sammen kaller inn til møte. Det blir jo noe bedre for det.
1: Nei.
0: Tenk på de som pendler.
1: Men på en måte, så det jo bedre at han kaller inn til møte, I hvert fall han gjør noen ting, for da kan han I hvert fall si at han har gjort noe. Han har innkalt til møte.
0: Ja, det artig å se resultatet. Det gjenstår jo å se da, men de må finne fram noen midler, og så må de begynne å gjøre noe, de må renske.
1: Ja, problemet, vi kan ikke bruke noen midlene våre som vi har på bok. Vi kan bare bruke til handlingsregelen.
0: Ja, men vet du noe, det nok så fascinerende bullshit, fordi at hva skal vi da med alle disse penger? Og på toppen av det hele så sier Nikolai Tanger at de kan forsvinne her. Vi får se da.
1: Men det var vel kanskje hvis det ble atomkrig eller noe
0: sånt. Ja, men kjære folk, de kan ikke
1: bruke... Og da vet jeg ikke helt om vi har brukt for det heller.
0: Nei,
1: hvis det skulle bli en atomkrig.
0: Neppe. Da må vi kjøpe jod.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og legge oss I skjul. Ja. Men jeg tenker at, Jon Ivar Nygård, du har et langt leret å bleke her.
1: Det sant. Han jobber og gjør.
0: Han har jobb å gjøre.
1: Og det fristans, hvor lenge de sitter nå, det 1 eller 2 år?
0: Ja, det jo...
1: Er det kommunevalg neste år? For da det vel...
0: Det 2 år da?
1: Ja, kanskje.
0: Nei, det stått 1 år nå.
1: Men Ja, men jeg tenker, det jo bare 3 år igjen, og han jo ikke sikker på om han blir valgt inn igjen, så det jo fristen som bare la det skure og gå til neste.
0: Ja, men nå blir det jo møter da, så vinebrød og kaffe.
1: Men det ikke, jeg slår ikke flikkflakk.
0: Nei.
1: Sånn,
0: jeg glad ikke pendle.
1: Ja, det I hvert fall sant. Det I hvert fall sant.
0: Du, når vi tilbake igjen, vet du hvem det da skal handle om?
1: Nei.
0: Jon Ivar Nygård.
1: Nei, sier du det.

0: Samferdselsministeren virker ikke.
1: Vet ikke han gjør.
0: Det står det i dag, Frode. Fedrelandsvenn har en sak om Jon Ivar Nygaard. Han kommer da med svarene Agder-politikerne ikke vil ha om bompengene. Mm. Samferdselsministeren virker ikke. Han vil ha bomstasjoner på den gamle E39, og han vil ha to.
1: Ja, jeg vil ha to, ja. Det er jo selvfølgelig strekket av Mandal-Kristiansand vi snakker om nå.
0: Det er Mandal-Kristiansand vi snakker om. Han har ingen penger å bidra med for å få ned bomsatsene. Samferdselsministeren virker ikke, står det. Kort oppsummert, insisterer nå Jon Ivar Nygaard på å innføre nye bomstasjoner på gamle E39, til tross for lokal motstand. Agder fylkeskommune står overfor en milliardregning på grunn av lavere forventet bompengeinntekt fra den nye veien. Statens veivesen foreslår to bomstasjoner på den gamle veien for å dirigere biltrafikk og forbedre finansiering. Nygaard avviser forespørsler om statlig støtte for lavere bomsatser og peker på fylkeskommunens ansvar for finansielle løsninger. Der har du det. Dette her kommer til å skje.
1: Hva da?
0: At de Agder fylkeskommunene kan bli sittende igjen med en regning på over 4 milliarder, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tror det blir bombe på gamle E39, er det med vilde eller ei?
1: Han vet jo at det var jo ikke Arbeiderpartiet nødvendigvis som bare stod bak de nye veiene her. Det var jo andre partier som var inne og bestemte at sånn skulle være. Og da må man ta høyde for at det kan bli høye priser på veiene. Så jeg tror det litt sånn, han sier å godte seg litt av inne, bare for å irritere de som har vært mer bestemte av lokale politikere nede.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Men det man heller kan diskutere er jo, hvorfor i alle dager kan man ikke få betalt ned alt av veien på 0, swish, og bare bruke penger i oljefondet på det, og betale ned. Og så lenge jeg ikke klarer å få noe fornuftig svar på sentrale politikere på nettopp mitt spørsmål rundt dette her, for dette har vi snakket om før.
0: Ja da.
1: Dette begynner nesten å bli litt eier. Så lenge jeg ikke får noe fornuftig svar på hvorfor vi ikke kan gjøre det, så tenker jeg at vi kan gjøre det. Det er min påstand da.
0: Ja, det er jo det.
1: Men det er ikke politisk vilje til det.
0: Nei, det er ikke det. Her snakkes det mer om vilje enn evner.
1: Jeg mener at vi kunne betalt ned alt av norske veier, fått bygd norske veier, tipp-topp stand, sånn som det trengs, uten at vi eventuelt skulle bli belastet annet enn skattepengene våre.
0: Ja da. Det som er morsomt i den norske stat, det er at hvis man gir noe, så tar man og putter på regninger på noe annet.
1: Ja da.
0: Vi får det på skattesedlen uansett. De to anbefalte bomstasjonene på den gamle veien mellom Kristiansand og Tangvall, ved Grautelleren og Monan, det skal da flytte bilister over på den nye veien. Og da tenker jeg at hvis de gjør det, Frode, så håper jeg folk fortsetter å kjøre gamle veien bare på trass.
1: Ja, så er det at du må likevel betale.
0: Ja, da kjører gamle veien bare på trass. Du sparer bare 7 minutter.
1: Jeg håper ikke de skal ta like mye på den gamle veien.
0: Nei, det kan de jo ikke gjøre. Men jeg tenker liksom, bare på trass. Ta de 7 minutter du vinner. Hei.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal nå snakke om bildedeling, Frode.
1: Oi, spennende.
0: Ja, det spennende. Fordi at,
1: har de fått noen snuskete bilder de siste dagene?
0: Jeg gikk i hele tatt, men jeg må nå da gå til det steget og skaffe meg et overvåkningskamera hjemme, for det forsvinner ting fra hjemmet mitt, fra garasjen min og litt sånt nå. Det er nok så fascinerende greier, men jeg må jo... Altså, det som har vist seg i det siste da, at oppi der vi bor, langt oppi Sjønemyr, der har, det altså, har vi altså da hatt besøk av lugubre gjester. Jeg skal jo ikke si at det fra rusboligklinikken henger i bakken, det jo ikke lov å si. Men at det en viss, kanskje fare...
1: Men det noen...
0: Det noen som reker rundt på nettene og forsyner seg av folks eiendeler, og det jo noe irriterende, må vite. Og det jo flere oppe i feltet der som har kamera. Og de spør jo da på et forum som heter Vennesla og Lomkjønn sin da velforeningsside.
1: Okay.
0: Det noen som kjenner til denne?
1: Ja.
0: Sant? Og så det et fint bilde av en forbannet, naskende tjuv som raser rundt opp i feltet der.
1: Men det ulovlig, vet du.
0: Det så ulovlig.
1: Ja, det det.
0: Og så blir jeg så forbannet at jeg vil
1: på at det
0: skrike. Ja, fordi at du kan bli anmeldt. Det sier altså Frode Forslund, som hva er det for noe? Han jo
1: politistasjonssjef,
0: ja. Og så her, det brudd på personvernet, sier han. Det ulovlig å legge ut bilder av folk som ikke har samtykket selv. Og da tenker jeg, da får han ut av, ser du.
1: Ja.
0: Og så hører med vedkommende, etter jeg har da tatt venstre kne med balltreet mitt, og spør om det greit at jeg legger ut dette her. Når jeg tar han da inne i garasjen, er det greit at jeg legger ut bilder av det? Eller
1: synes du det litt dumt?
0: Eller vegrer du deg mot dette her? Synes du det litt dumt og leit at jeg gjør det? Jeg har en nabo som altså fikk besøk av en sånn en gang, og han skremte livskinnet. Altså, jeg tror Jan Sverre skjeit på seg, litt annet. Fordi at det var et høstkveld, tror jeg. Han skulle ut og hente sin sønn, åpnet garasjen, og åpnet biler og satt seg inn. Det satt en kar og letet til småpeng. Og han skvatt så.
1: Det er jo farlig, vet du.
0: Det er livsfarlig. Og da, ble han jo, da fikk han jo et par paulige ord, denne her tjuven, og hvorpå han da svarer, ikke vær så sur da.
1: Hvorfor er du så sur da?
0: Ikke vær så slappa da, ikke vær så sur. Og da tenker jeg meg selv, Norge har jo da de er eksperter da på å skåne kjeltringen og liksom da straffe de som blir plaget med dette her. Er det riktig?
1: Nei, det, men
0: er det sånn det bør være?
1: Nei, det bør ikke være sånn. Jeg skjønner jo litt dilemma oppi dette her. For det kan jo brukes på feil måte, og at folk som ikke er noe glad i noen kan bruke det.
0: Ja, men jeg tror, helt ærlig talt altså, at de forsmådde beboerne i et byggefelt i Norges land, som får stjert verdisakerne sine, som de har i garasjen, den slags, jeg tror nok, om de deler et bilde, eller om de bor i en båt som har en kamera, eller et eller annet sånt, jeg havn, så tror jeg nok ikke de er de som misbruker det på andre sosiale forum.
1: Nei.
0: Men likevel da, så er det ulovlig, og jeg kjenner det at jeg begynner å bli lei av at vi skal verne mot kjeltringpakke, og så skal vi altså da få gjennomgå selv.
1: Jeg tror nok... Jeg er ikke så sikker på at det hjelper så mye med å legge ut bilder, for en vet jo at dette er gjenganger som gjør det hver eneste dag. I mange tilfeller så er det det. Jeg tror jo heller at politiet må begynne å gjøre noe med det, i sin, at ikke de bare, altså det er jo bare et stempel neste dag, og så er den saken henlagt.
0: Det er helt korrekt, Frode, og det er så...
1: Altså, de vet hvem som gjør det, de vet hvor de kan finne tingene.
0: Altså, det er jo folk som har opplevd dette her, som går til politiet med både adresse og alt det, men det blir henlagt likevel. Men jeg mener, trøst og bære hvis du kjører rundt på en trimmet moped.
1: Ja, du gæren.
0: Det er noe som er galt.
1: Ja,
0: det er noe som er galt.

0: Har du begynt å spare i fond?
1: Nei.
0: Vi er sånne gamle gubber som aldri kom til de her tingene.
1: Ja, men det som gjør å tjene på dette?
0: Ja, det jo det, vet du. Det det som problemet. Altså, i juli i år så meldte verdipapirfondernes forening. Jeg har forening for det, vet du. VFF.
1: Ja, verdiforeningen.
0: Verdipapirfondenes forening.
1: Ja.
0: At nordmenn hadde kjøpt aksje- og rentefond for til sammen 38,2 milliarder kroner frem til juli i år.
1: Ja, vel?
0: Det mer enn hele 2025 til sammen.
1: Sier du det?
0: Så det har eksplodert.
1: Ja, vel?
0: Folk vil spare for å ha det greit senere.
1: Du, jeg så, kan hette han det gamle sentralbanksjefen Olsen.
0: Mm.
1: Han dukket jo opp nå på min Facebook-side.
0: Ok.
1: Og vil fortelle oss noe som myndighetene ikke forteller, eller bankene ikke forteller, hvordan du med et minimumsinnskudd
0: hastetrykk?
1: Ja, faktisk, altså, og så sier han at det koster 2400 kroner i et minimums plassering for å være med, og han sier altså, for du som her enda, sier han, du som ikke har klikket ut enda, for, så mulighetene her, men du må høre meg ut, for jeg skal ikke tjene på dette her. Jeg bare forteller hvordan du kan gjøre det.
0: Ja.
1: Den gamle sentralbanksjefen,
0: altså. Rett og slett. Øystein Olsen.
1: Og jeg hørte på han litt eller annet sånt nå.
0: Ja.
1: Men
0: så falt du av.
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, men,
0: kjenner det såpass godt.
1: Ja, men hvorfor tror du at jeg ikke har mer penger? Altså, jeg får jo ukelønn.
0: Ja, du gjør det.
1: Hjemme.
0: Ja.
1: Så nå, jeg så det når jeg kjørte på jobb i dag, at nå må jeg spørre finansministeren om det penger til en skvatt diesel.
0: Ja, ja, ja.
1: Så går det diesel også.
0: Ja.
1: Og det, sånn er mitt liv da, Frode. Det er jo fordi at jeg gjør ikke
0: det. Men du har det greit.
1: Har det greit, ja. Jeg blir jo tjukkere og tjukkere, så det er mat for deg jo. Men det som
0: egentlig får du for mye.
1: Jeg gjør jo det. Men det blir ikke så mye det blir ikke så mye nips og artige saker, for da får jeg smekk.
0: Ja.
1: Da får jeg juling.
0: Men de lurer litt på om den liksom FOMO-effekten, altså fear of missing out,
1: ja,
0: at alle hiver seg bare på. For ja, de har så mye snakk om de vennelag og sånn, at det er øyne og spart, jeg har ikke så mye på det.
1: Ja vel, men tjener de på dette, Frode, da?
0: Ja,
1: da. Jeg må begynne via da, gjør du
0: det
1: for eksempel?
0: Det er fordi at sånn pensjon og fond egentlig har vært litt sånn kjedelig.
1: Ja.
0: Men når man ser at avkastningen kan bli litt større, så tenker folk at, oi, kanskje jeg kan få min neste ferie med avkastningen fra investeringen min.
1: Men
0: det er nok smart da.
1: Jeg må jo begynne å høre på eksperter da.
0: Ja.
1: Ja, men jeg sparer, jeg er god til å spare.
0: Men så spør man, gidder vi det da?
1: Ja, men det som kommer nå er, nå skal jeg begynne å bruke penger som en full sjømann.
0: Ipsos har gjort en undersøkelse. Der
1: hvem er han? Hvem er Ipsos?
0: Ipsos, det er sånn selskap som har ringet deg og plager deg med masse rare spørsmål. Det tar kun noen få minutter.
1: Ja, altså,
0: ja, det går 20, så begynner du å bli lei.
1: Ja, det begynner å bli lei.
0: Ja. Men i denne undersøkelsen fikk unge voksne mellom 18 og 39 år spørsmål om hva de ville brukt 50 000 kroner på akkurat nå.
1: Ja.
0: Det klart mest populære svaret med 40% oppslutning, fond.
1: Ja vel. Ja vel, men da må det være noe i det da.
0: Ja,
1: men hva var det du sa?
0: Vi setter oss inn i det, det er jo det som er spørsmålet. Gitter vi det da?
1: Sa du at det var opp til 39 de hadde spurt?
0: Ja, det har gått enn i alt, Klaas.
1: De er jo 20-årige,
0: det,
1: vi kan jo bare brenne det vi har spart opp. Det er som jeg har sagt, er det 50 år igjen når jeg dør, så er det rent feil.
0: Ja, det er sant. Men vi kan ta med en som driver en podcast som heter Pengesnakk, Lise Wermeli.
1: Pengesnakk.
0: Har rundt 100 000 følgere på Instagram. Hun brukte 10 av sine yngre år til å sette inn 2 millioner kroner i aksjefond.
1: I alle dager,
0: da. Ja, jeg tenker, da tjener du over snitten. Ja,
1: pina med heller. Da har du ikke prøvd å leve.
0: Da hun tog ut pengene i fjor, når hun ble 39 år, så hadde fondet vokst til 3 millioner.
1: Akkurat. Ja, det er så
0: det er klart,
1: det kan du si. Men har du, jeg har jo lært meg...
0: Jeg tror jeg kanskje jeg hadde investert i en eller annen eiendom på den tiden.
1: Det tror jeg jo.
0: Og så hadde
1: jeg
0: solgt den.
1: Det hadde jo fått en større avkastning, tenker jeg. Men det som er saken, det er at det er alltid, den første millionen er alltid verst.
0: Ja.
1: Har du fått til det, så kommer den andre millionen veldig mye lettere.
0: Ja.
1: Men det var den millionen da.
0: Altså, TV2 som har saken har en poll der de spør, hva er din holdning til penger? Tre alternativer. Jeg sparer og investerer det jeg kan.
1: Jaha.
0: Penger er til for å brukes.
1: Ja.
0: Vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Økonomi er vanskelig.
1: Ja.
0: Det går jo, jeg må jo svare penger til for å brukes.
1: Ja, det er jo altså, svaret B, alternativ B.
0: Vi får ikke med oss en ting når vi drar herifra likevel.
1: Nei, det er ikke, det vet du ikke, lommer i like skjorta, sier folk.
0: Nei, men vi ligger på en andre plass der. Det er 75%.
1: Så mange.
0: Og ingenting på det. Altså, folk bruker jo penger. Og
1: gjør det, jeg ser jo det.
0: Ja, kreditkort gjeld, så det holder.
1: Uten kritikk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bare å kjøre på.

0: Ut av dagens lunchmix, tilbake igjen i morgen den dag.
1: Ja, da det jeg med midt i uka igjen, Frode, altså. Vi får tasse oss ut da, og håpe at vi får noe godt å gjette i det på dagen.
0: Yes, og så kan vi starte der vi kan slutte der vi startet.
1: Ja.
0: Sparkesykkel, folkens! Ja, det... Jeg har ikke involvert, men jeg har sett
1: det. Jo, du har på en måte vært involvert, for du har sett det.
0: Jeg har sett det i sparkesykkelulykke i dag, som ikke var bra.
1: Den kommer til å sitte i deg resten av dagen.
0: Nei, jeg gjør det. Så vær forsiktig.
1: Jeg håper det går bra.
0: Det er gøye leger. Altså, ikke nok med det. Dagen før, kvelden før, så var jo du kjørt når det var mørkt. Ja. Da kom den inn på sparkesykkel forbi meg, på sykkelstien.
1: Ja, det er ikke...
0: Og da lå jeg i 50.
1: Ja. Ikke,
0: da var det dunkelt og mørkt.
1: Ikke gjør det.
0: Nei, så
1: det er så fort gjort at det går galt.
0: Hofa seg!
1: Ja, det er hofa seg, og slutt å gjøre det. Og om du skal kjøre, da så ta på deg i hvert fall hjelm og hakestropp.
0: Ja.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Velkommen til Setesdølen kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Riktig god tid. Håper at humøret er topp, at humøret er på topp, at uka er godt i gang. Og så sier jeg jo det med en anelse om at livet kanskje ikke er like tipptopp som den var i ferietid, når første uka etter skolestart, eller ja, det første dagen etter skolestart egentlig. Uansett så skal vi sørge for at dette her blir en bra tirsdag sammen. Jeg heter Hanne og er meget fornøyd med at du slår følge med meg.

0: En brutal hetebølgelandet på denne dagen I 2003, og det dessverre mer aktuelt enn noensinne da, dette her med hetebølger.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Og på tirsdagen I gang for deg, at du har det greit og at du trives her. Det jo litt saker og ting vi skal ta tak I utover. Vi satser på at vi klarer å holde humøret oppe til tross for, holdt jeg på å si. Men ja, det jo litt det ofte på tirsdager, og kanskje sånn spesielt rett etter ferien, når man prøver å komme seg I gang igjen. Det kan være litt sånn hardt å få sveiva I gang maskineriet, men det jeg ganske sikker på at vi skal klare. Nå skal vi snart ta for oss dagens uttrykk.

Seng og bord, jeg mener fremdeles at bord og sofa kanskje holder bedre sammen, altså at det noe mer, at det gir litt mer mening, men jeg skal legge en død, og så skal vi til noe annet som kan være med å provosere hjernebarken litt grann. For lenge har jeg tenkt at selvkontroll og selvdisciplin to sider av samme sak, men så det kanskje ikke det. Vi skal se nærmere på det I hvert fall nå ganske snart, og eventuelt lære forskjellen da.

Visst nok så finnes det to former for selvkontroll, og det første synkronisk regulering. Og det jo å bruke ren viljestyrke for å motstå en fristelse som man utsatt for her og nå, som å ha en skål med godteri stående foran seg, uten å ta noe fra den skålen. Den andre heter diakronisk regulering, og det å legge en plan for hvordan man skal unngå fristelse i tida framover. Og da lar du være å kjøpe yndlingsgodteri ditt på butikken, slik at du rent praktisk ikke kan gå i godterifella når du kommer hjem på kvelden. Og visstnok så det sånn at folk flest anser selvkontroll og viljestyrke som en og samme ting, men forskere har i hvert fall tatt seg brye med å finne ut at det jo egentlig to forskjellige ting. Det handler jo om å se på de langsiktige målene, ikke den kortsiktige fristelsen her og nå.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Rollen på plass, så det vel bare å nyte av den, eller begynne læringa, begynne å få inn disse her rutinene. Uansett, så kjenner jeg på at akkurat I dag, så det kanskje ikke dagen for å ta tak I det. Litt sånn lav på energi, og grunnen til det var mye yttre påvirkning I går. Altså, jeg hadde plutselig en hund på tur, som ikke hadde lyst til å sette det ene beinet I bakken. Kanskje jeg skal fortelle litt om hva som foregikk? Ja, jeg gjør det, ganske snart.

Det aldri noe kjekt når kjæledyret ikke har det helt bra. På tur I går så var det en hund som plutselig begynte å bjeffe på alle folk rundt seg. Løp som en gal rundt I ring mens jeg holdt henne I båndet. Jeg skjønte ingenting før jeg bare så at hei, hei, hei, her det jo ikke noe fire føtter I bakken. Det ene var rett og slett helt opp under magen til enhver tid. Jeg tenkte en trebeint hund, det jo ikke noe særlig. Så da var det opp på dyrelegen og inn med bedøvelse og det ene med det andre da, for å få sjekka ut hva dette her og det et eller annet med det der bedøvelsesmiddelet på dyra. Uff, de blir så hjelpesløse, og jeg kjenner en sånn stor empati med dyret, og får vondt, altså. Men hunden klarer seg bra, altså, det kan jeg si. Jeg fant en strekk I korsbåndet. Ikke visste jeg at hundene skulle få slike type håndball- eller idrettsskader, men det går altså an når man har en aktiv liten krabat.

Vi har den 18. august I dag, og har du bursdag, gratulerer så mye med dagen. Det noen kjendiser som har bursdag I dag også. Vi kan ta med skuespiller Madeleine Petsch, som har bursdag I dag. Andy Samberg, som komiker og skuespiller. Kalle Hellevang Larsen, en norsk komiker, som har bursdag I dag. Også TV-personlighet Klaus Joachim Sonstad. Vi har Edward Norton, skuespiller, som har bursdag I dag. Og Christian Slater, som også skuespiller. Gratulerer så mye med dagen til alle sammen.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt I går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale I Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries truffet I et droneangrep I Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det bærer av sted med oss, og det like greit. Altså, kan du tenke deg noe verre enn om det hadde føltes som om tida sto helt stille? Det kjedelige saker. Jeg husker det fra barndommen enda. Men det viktig opplevelse å ta med seg. Mye å lære av å kjede seg, tenker jeg også. Få tida til å gå, det vi gode på. Jeg skal få den neste timen til å gå, både for deg og meg, og det skal vi få gjort unna i en fei denne tirsdagen her. Håper du blir med.

De ordene fra Peter de Vries som kom for dagen, de skal jeg ta til meg. Altså, når folk begynner å klage over at jeg sover for få timer, så skal jeg begynne å si det. At nei da, jeg sover ikke mindre enn deg. Jeg sover bare ekstremt mye raskere. Høres ut som en optimist, han Peter de Vries, den nederlandske forfatteren I hvert fall. Vi skal til den alderen I livet der vi føler oss mest ulykkelig. For selv om noen påstår at livet begynner når vi bikker 40, så det en studie fra Dartmouth College som sier at den vanligste alderen for å føle seg helt elendig eller rett og slett da ulykkelig 47 år. Forskere har sett på data fra over 132 land og vurdert sammenhengen med hvor bra vi har det I forhold til hvor gamle vi og I Irland så det 47,2 år, mens det laveste punktet I U-land 42,8 år. Så da kan det jo hende at det rett og slett det det gjelder da, hvis man ikke føler seg helt på topp.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Det finnes nok av fristelser der ute året rundt på mange forskjellige ting, helt sikkert. Men en ting som vi skal inn på nå dette med dating. Det sikkert fristelser der også. Det med internettdating eller appdating. For det en datingcoach som har snakket med KK om de bildetabbene folk oftest går på når de skal ut på sjekke apper eller nettsider. Og så kommer han med noen råd da. Vi tar en nærmere titt på det snart.

0: De bildevalgene vi gjør når vi skal ut på datingnettsider og apper og den slags, det jo ikke alltid sånt man tenker så nøye igjennom, men de sender jo en del signaler da. Hvis man eksponerer kropp, så vil jo de andre tenke at du ute etter oppmerksomhet eller sex, det fra fjelltoppturer eller sykkelturer, så kan det virke skrytende. Har du bilder av andre mennesker, så kan du virke hensynsløs. Det en jungel der ute, og menn, de sier jo ofte at det mest irriterende med damer at de ofte bruker filter, og at man ikke får helt klare retningslinjer på hva som virkelighet med bildene, mens kvinner ofte irriterer seg over at menn ikke legger noe i bildene som de legger ut. Så der tabbene i hvert fall, og så kan vi jo ta en nærmere titt på hva slags tips datingcoach Ane Hagen kommer med. Det gjør vi ganske snart, jeg håper du henger med.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Datingcoach Anne Hagen har kommet med noen tips til hva slags bilder man skal ha hvis man på et datingnettsted eller den type ting. Tre bilder du må ha på en måte, og så det maks fem bilder du bør legge ut. Men av de du må ha, så det et profilbilde som klart og tydelig, gjerne med farger. Det andre et bilde I helfigur som viser hele kroppen slik den kommer og bør komme frem. Og så det jo et bilde der du gjør en aktivitet med noe du liker, da, en hobby som viser hva du lidenskapelig opptatt av.

0: Nå synes jeg at vi har jobbet på hardt og lenge, og for at ikke vi skal havne I en situasjon der vi kjenner at vi lei av alt, så det lurt å ta seg bitte litt av pause. Det kan du faktisk gjøre mange ganger om dagen, det anbefalt det, for å jobbe mer effektivt og produktivt. Jeg bare minner deg på en av disse pausene, for det litt deilig å bare slippe opp et lite minutt der. Vi bruker minuttet til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det jo kunnskap du ikke har behov for, men som forhåpentligvis litt artig å ha hørt allikevel. Vel, og I dag så skal vi ta fatt på geografi, romfart og reisefaget. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. I Malaysia det noen familier som beskytter barna sine mot sykdom ved å bade dem I øl. Dette var helt nytt for meg, men det klart at jeg har jo hørt at øl for eksempel skal være rik på B-vitaminer, da, som bra for håret. Jeg vet ikke om det beskytter så veldig mye mot sykdom, men...
1: Det kan jo hende.

Og med dagens pause påminnet, en av dem, altså ta gjerne mange sånne små pauser I løpet av dagen, det kjempeviktig det, for driften og effektiviteten og produktiviteten, det har også forskerne sagt. Så det bare å ta til seg. Vi skal ta en pause fra hverandre vi også, det blir en noe lengre pause. Vi snakkes igjen I morgen, samme tid, samme sted. Jeg håper du får en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne, gleder meg allerede til I morgen. Ha det!

0: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: One more shot.
2: Yeah.

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 18. august. Vi er på plass. Vi, det er Nesob Jovan, det er Lunchmix som holder på i noen år.
1: Ja, de vil
0: jeg... Legger det litt nå, okay?
1: Ja, de tror jeg 17 år.
0: Det er jo sin tidenes morgen.
1: 17 år, tror jeg, Frode.
0: Nesten i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall 16, vet jeg.
0: Ja, da med Eva gikk rundt i havnen, eller hva Øystein Sunde skrev synge om.
1: Ja, det er noen år, Frode, gitt.
0: Ja, det er det.
1: Vi har satt her.
0: Vi har vært vittne til sparkesykkelulykke. Nå skal jeg være litt alvorlig innledningsvis, for at jeg var ute og kjørte i dag på morgenen, og så kom jeg over en sparkesykkelulykke.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Der to stykk sto på en sparkesykkel, og fløy 2 meter opp i lufta, og landet i asfalten.
1: Ja, det gikk ikke bra.
0: Kun en med hjelm, som hang dårlig, den var ikke festet. Det sier seg selv at da blir det kaos. Så det var ekkelt, det var ordentlig uggent å oppleve, og igjen, det må skje noe med dette sparkesykkelgreier når de som er ulovlige, altså det må bli forbudt å selge dem på et vis.
1: Ja, det må det, altså. Når du er, og du var jo da første bil på stedet, ja, kan du si, og sånt har man aldri forberedt på.
0: Nei,
1: når du ser to unge gutter flakse under lufta og ligge livløs på asfalten, så er det ikke bra.
0: Nei, det er ikke,
1: det er ikke morsomt.
0: Nei.
1: Det sitter i, så hva skal man si da? To. Uff, altså, disse sparkesyklene er noe ille nok i seg selv, men ikke skal være to på de.
0: Og så må vi som foreldre påpeke gang på gang på gang på overfor våre unge, ikke stå to på sparkesykkel og bruk hjelm.
1: Ja, og når
0: du... Hvertfall da, hvis du har en anelse om at dette er en sparke... Men uansett om man går 20,
1: ja,
0: dette du og slår hodet i bakken.
1: Sier det, og når du først tar hjelmen på, ta på hakesnoret også. Ta på snoret, ja, like godt.
0: Nei, skummelt, ekkelt.
1: Har du kommet til deg selv, Frode?
0: Nei, bare så vidt.
1: Ja,
0: vi får... Men vi skal finne noe å prate om.
1: Ja, vi får prøve.
0: Ja, vi skal det. Så heng på, det er 2 timer, lunchmix.

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: Kan vi prate litt om sånn, det ultraløp det kalles, når det sånn Norsemen, og det så mye rare navn på de forskjellige tingene? Norsemen vel det hardeste, det ikke det?
1: Ja, tror det. Det sånn Iron Man-greier. De skal jo løpe og svømme og sykle og all verdens
0: det gir. Det var litt fokus her på han der løken, eller han, bokseren vår. Han, som da var, var det 170 mil han syklet opp i Finnmark?
1: Ja, men det var noen sykkelgreier.
0: Så gud etterpå?
1: Nei, men han gir seg jo ikke da.
0: Neida, men Norsemen bryter ned kroppen.
1: Det var en overskrift i dag som handlet om disse, de har tatt noen prøver rett etter målgang.
0: Ja, og forskning viser ekstreme utslag i blodet på utøverne i verdens hardeste langdistanse triathlon.
1: Ja, men det derfor jeg tenker, hvor mange år kan sånt nå være heldig?
0: Jeg kan si, og prøvene på toppen av dette viser verdier som til forveksling ligner på et hjerteinfarkt.
1: Ja, og, jeg, og da tenker jeg, er det sunt
0: dette? Med toppen, så regner jeg meg, de mener Gaustad-toppen. Ja,
1: det var det. Men jeg ser jo at blodet og sånt er som graut når de kommer i mål, og de bryter ned kroppen som et hjerteinfarkt, og da tenker jeg, det jo ikke sunt.
0: Nei, det høres ikke sunt, den har jo ikke hjerteinfarkt, men det bare kroppen så ut...
1: kjørt, ja.
0: Ja, kjørt, rett og slett.
1: Og så gjør de det jo igjen, og igjen, og igjen. Hvor sunt er dette her for kroppen til disse her når de ultraløperne, Frode? De holder jo på årevis.
0: Ja, de gjør det.
1: Kan jo ikke være bra.
0: Men det sier seg jo selv når du skal starte hele greia med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden i 13 varmegrader.
1: Ja, vær så god.
0: Så skal du sykle 180 kilometer over Hardangervidda, og så skal det avsluttes med et maraton 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Opp!
1: Og langsårig?
0: 40, det en maraton.
1: Ja, opp til Gaustatoppen?
0: Opp til Gaustatoppen.
1: Det, altså, man husker å svømme 3,5 kilometer i 13 grader, det nesten bare det umulig. Ja. Å sykle da, deretter, helt ifra til Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og så skal du løpe en maraton opp Gaustatoppen.
0: Nei, kroppen må jo få et eller annet slag her.
1: Ja, det vil han få. Ja. Dette tror jeg ikke er heldig i hele tatt.
0: Nei, godt vi ikke holder på med sånt.
1: Ja, og det... Jeg tenker, altså, helt dønn ærlig, hvor heldig er dette her på sikt, Frode? Ja.
0: Går det ikke an å bare ta... Altså, om du så vil ha en sånn din egen triathlon, kan du ikke gjøre det litt kortere da, litt mindre ekstremt?
1: Vet du hva, det var en spesialist som sa en gang, at ifra å gå ifra sofa-motionist, altså sitte i sofaen, til å bli en normal motionist, den gevinsten, den er uvurderlig, men å gå ifra å være en motionist til en topputøver, utgjør ingenting.
0: Nei.
1: Den gir deg ingen fordele i hele tatt. Men det ser du liksom hvor mye...
0: Kunne ikke, altså sånn her lokalt da, kunne du ikke svømt over Venneslafjorden?
1: Ja.
0: Noen 500 meter eller noe sånt, så kunne du sykle ned til sentrum her, og så kunne du løpt til biffen og fått belønninger.
1: Fått premien?
0: Ja.
1: Det har vært nydelig.
0: Altså, da tror jeg kroppen ville vært nesten tålig. Altså, ikke vår da, vi ville vært totalt utmattet.
1: Ja, men vi skal ikke være med på dette.
0: Nei.
1: Det er vi som sitter allerede på biffen.
0: Ja, det kan vi sitte og ta imot det.
1: Når de kommer.
0: Vi er premiedeler.
1: Ja.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Trafikk, det jo noe som I ligger med tujahekk og alt det der kan irritere folk. Fordi at trær og hekk og sånn I nabolaget, det har ført til mange diskusjoner.
1: Ja, det har det. Men det jo noe som farlig av da.
0: Til og med rettsag har det jo ført til.
1: Ja, det har vært mye rart det.
0: Folk sure på at folk har trær og hagger ned og alt mulig.
1: Men jeg ser det jo noen som har hekka og tuja, så du må ut I veien for å se om det kommer bil.
0: Ja, og det, skal, det veldig viktig på sånne bygd og byer, eller det litt sånn tett strøk, at der tror jeg kommunene går rundt og sier at det noe
1: Ja, du må rydde her altså. Ja.
0: Men I trafikken, det jo en plass som fører til med frustrasjon, og jeg fikk jo en langefinger her enda.
1: Ja, det gjorde du altså.
0: Ja, men det var en helt annen sak. Men en ting jeg hadde tenkt litt på I dag, når jeg kjørte bil, når du kjører langs veien, så det en sånn utkjørsel som du passerer, om det rundkjøring eller hva det men det kommer noen ut ifra enten I høyre eller venstre side, som skal ut foran deg. Hvorfor det sånn at når det egentlig, at du ligger der I 80, la oss si det, og for må de kjøre ut 50 meter før du kommer, og så legge seg under fartsgrensen? Hva greia med det?
1: Ja,
0: for de må bare på død og liv.
1: Det skjer rett som nede.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det grusomt irriterende, fordi det ikke måte på hva kjapt de ut.
0: Nei, de kjempekjappe.
1: Jupser de ute.
0: Det jo som en akselerasjon som Tesla, vet du. Det helt vilt.
1: Her skal ut.
0: Ja.
1: Her skal ut.
0: Her det luge.
1: Men,
0: det to kilometer bak den bilen som kommer men jeg skal ut der.
1: Jeg skal ut der, ja. Og der legde seg altså da en 10-15 kilometer under fartsgrensen.
0: Så det gåsemor.
1: Ja da.
0: Først ikke.
1: Men dette skjer ofte.
0: Det bare ufattelig irriterende.
1: Men jeg lurer på hva de tenker selv.
0: Ja.
1: Eller tenker de selv.
0: Jeg litt usikker.
1: Jeg blir veldig stresset hvis at jeg har folk oppe I ræva. Som,
0: jeg gjør det.
1: Da svinger jeg av.
0: Ja.
1: Og det sånn som vinteren for eksempel da, når du føler at det litt glatt og sånn
0: ja.
1: Og du får biler opp på støtvagnen bak
0: ja.
1: Da blinker jeg av for det min det min bekvemhastighet
0: ja, det
1: og da får du når, hvis jeg ikke har plass å kjøre forbi så blinker jeg av og så slipper de forbi for jeg synes det ubehagelig vet du hva? Det to ting folk må begynne å bruke
0: blinklys
1: og speilene sine
0: ja. den I midten oppe der foran som
1: den fin. Ser, ser du mer enn 3-4? Da det din feil.
0: Men problemet hvis du ligger bak sånn noen, da har jeg en tendens til å ligge nesten oppe I støtfangeren, hvis det sånn noen over Ålefjær som kjører I 40.
1: Ja, men det det jo.
0: 80.
1: Og hvis du treffer noen, så det I hvert fall der.
0: Ja, men bare legg merke til, hvis du da kjører opp bak, du ser aldri øynene på dem.
1: Nei, det ikke
0: for de
1: det.
0: Ser aldri opp gjennom speilene.
1: De opptatt av andre ting.
0: Ja, det det.
1: Og jeg måtte le her en dag, fordi at jeg hadde altså en ektepar. Jeg var på søpla. Ja, det,
0: nei, du jo fast gjest.
1: Ja,
0: har du sånn VIP-inngang, du?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg burde jo få.
0: Det burde jo absolutt.
1: Jeg burde I hvert fall få t-skjort og sånn.
0: Ja, det burde du.
1: Ja.
0: T-skjort med avfall sør på.
1: Jeg topp 10, så det. Jeg inne på Stjernestoppen. Og der la de jo ut...
0: Sier jo litt om hva du har kjøpt det da. Når du,
1: ja, men jeg bytta ut litt. Gammelt det der, sånne verandaer og sånt da.
0: Ja.
1: Kjøpte på søbla, og nå dør jeg og litt sånn og der la det seg ut en bil foran meg skjønner du med et eldre ektepar og de skulle da helt til snømmer
0: hjem til deg liksom
1: ja, de skulle opp til snømmer
0: ja.
1: Og det var jo da i sånn 15 kilometer I timen for, under fartsgrensen og så var det så mye trafikk imot jeg fikk ikke kjørt forbi heller og det tenkte jeg, hvor skal de så tenkte jeg, når de kommer ned til Mosby rundkjøringen Mosby, skal de rett frem eller skal de til venstre det skulle de og så kjørte de helt hjem fader altså og så ifra Støre heia hjem
0: du fristet deg til å stoppe eller bare forlett Altså bare stoppe når de stopper?
1: Ja, jo det altså. Men
0: og så bare vennlig forklare det at den der, du kan se deg selv oppe i vinduet.
1: Ja.
0: Det egentlig sånn at du skal kikke litt bak.
1: Mm, se om det danner seg noe der. Ja, og det mer enn en Nei, men sånn det. Slutt å gjøre det.
0: Ja, det er godt informasjonen kommer fra to som perfekte I trafikken.
1: Ja, men det, altså, de må jo ikke snakke til meg.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunchmix, Nasse Bjørvann I studio. Vi holder gående, sier
1: jeg. Lunchmix, ja, hvis det det.
0: Ja, du
1: gjerne. Det veldig, veldig artig,
0: ja. Ja, ja.
1: I denne timen, så skal vi en aldri sliten svingom innom togtrafikken.
0: Svingom innom?
1: Ja, ser du, og se hvordan det ligger der. Det muligheter også for deling av bilder. Kan vi snakke litt om det?
0: Det kan vi gjøre. Rosenborg har endelig fått signert, han Chiaka, det han heter? Han som har skåret nå I hver kamp siden han kom til Rosenborg. Jeg leste at, de heter den kjernen, de heter supporterklubben til Rosenborg? Sammenlignet med den supporterklubben, de hadde samlet inn penger.
1: Ja,
0: de hadde hatt sånn
1: kronerulling
0: for at han skulle være der. Jeg tror de har fått inn 300 000. Hold ikke helt, vet du.
1: Nei, det var kanskje det var bare en måned det.
0: Ja, men nå det I hvert fall opplysningen som går på at han har blitt solgt for 55 millioner. Så det var et lite bidrag fra kjernen, men det holdt ikke helt inn.
1: Det var nok knapp og glanser.
0: Jeg trodde de var blakke, Rosenborg.
1: Ja, det også det, tydeligvis. Ja.
0: For det at Rosenborg kjøper Amin Chiaka, som han heter, som eies da av København, ved å utløse en opsjon på 5 millioner euro.
1: Ja, det jo.
0: Og dette skal være det største kjøpet I norsk historie.
1: Det, ja. Mm. De har de liggende noe I brakka, altså etter denne Champions League-greia på 90-tallet?
0: Det kan jo mulig være gjennom I den skuffa.
1: Ja, det tror jeg jo ikke.
0: Det fascinerende.
1: Det har jo ikke vært noe annet enn en gedigen nedtør etter Nils Arne la igjen godfoten, og Mine Jakobsen sluttet å være...
0: Det stas da, hvis han I neste kamp tar korsbåndet.
1: Ja, det hadde vært
0: noe. Det gøy.
1: Det hadde vært noe, vet du, jeg må jo si det at Molde fotoklubb for eksempel, de har jo en lang erfaring med å kjøpe skala folk.
0: Ja.
1: Bruker mye penger på folk.
0: Har ikke de kjøpt en Tronstad, de? Var det Molde det, eller var det Viking?
1: Det var Viking.
0: Eller Brann, kanskje. Brann tror jeg det var, for ikke tid. Men samme kan det være.
1: Hva Vestland?
0: Men han jo skadet nå, og har jo vært skadet I mange perioder.
1: Ja, denne her tveite gutten, ja.
0: Ja.
1: Vi får da se da, men det noen klubber som har god erfaring med å kjøpe folk som får strekk bare de kommer til Molde.
0: Ja, det er noe med det. Vel, vi I gang med team 2. Ja. Heng på!

Vi tar en kikk på været, folkens, for I dag så blir det nordvestlig frisk bris, og det blir skiftende etter hvert bris, altså. Fra I ettermiddag så blir det sørvestlig bris. På kysten så kommer det opp I liten kuling. Det kan bli enkelte ettermiddagsbyger I dag, ellers så det delvis skyet og oppholdsvær. Temperaturen I dag, de kommer til å ligge på rundt en 19 grader.

0: Ja, I et par saker fremover nå, Frode, så skal det handle om Jon Ivar Nygård.
1: Ah, ja, samferdselssjefen.
0: Ja, altså han, vi må jo kunne si at han har å strime. Å være samferdselsminister I Norge. Jeg husker når vi hadde Jon Einar Dørum. Han var samferdselsminister. Han skulle jo da styre Norges vei og veitrafikk. Han hadde jo ikke lappen en gang. Det var et dårlig utgangspunkt. Jeg hadde ikke erfaring fra noen ting. Ja. Men Jon Ivar Nygård, han haste innkallet nå. Eller departementet da. Haste innkallet samferdselsministeren til det møte for å få orden på togsituasjonen. Altså, hva I alle dager, altså, hva skulle det hjelpe for, tror jeg? Etter en veke med en rekke problemer I togtrafikken, står det, så kaller samferdselsministeren
1: inn. En uke?
0: Det var det som fikk meg til å reagere. Ja. Hvor fikk de det fra? En uke.
1: Etter flere år, vil jeg ha sagt.
0: Snakk med pendlerne. Kommer toget I dag? Ja. Eller kommer det ikke? Og om det kommer, så kommer det antageligvis I hvert fall ikke på tida. Det ikke uvanlig at man får noen oppstartsproblem etter vedlikeholdsarbeid, står det.
1: Nei.
0: Å lese, men her ser vi at dette har vært vedvarende, at det har gått utover de reisende, særlig I Oslo-området, sier Nygård. Det uakseptabelt, og derfor må vi komme til bottens I hvorfor det skjer.
1: Så vi skal sette ned en kommitté som skal jobbe med dette her I 3 år, og så kommer vi til en konklusjon.
0: Helt korrekt, og konklusjonen at det sånn, eller da, og det har vært sånn, og det kommer til å bli sånn. Det noe steinhakkegalt med togtrafikken I Norge. Det utraderte togskinner. Det disse her nå strømkablene som ikke...
1: Signalfeil har vi hørt det før.
0: Signalfeil noe, ja. Det mulig å ta noen milliarder ifra dette, altså opp mot handlingsregelen, Frode?
1: Ja.
0: Eller bekke litt over, og få orden på dette her nå, etter Adolf Hitler dro hjem?
1: Ja.
0: Frode, dette her går jo ikke an. Det jo pendlere som flytter ifra der de bor inn til byen, på leie seg hybler for å kunne jobbe.
1: Nei, det fascinerende. Det rett og slett
0: dette
1: fascinerende.
0: Fra, altså, vet du hvorfor de snakker? Vet du hvorfor de sier tykke I Vennesla? Det fordi at rallaren kom og bygde jernbane og sånt. De var med på oppbygging av sånne ting. På 1800-tallet og sånt. Og det derfor, og det engelske lorder og sånt, og var oppe I Setesdalen. Det derfor de sier spoon og fork. Til kniv og gaffel, eller til skjei og gaffel oppi der. Og Adolf Hitler, han bygde jernbane, og for hjemme med halen mellom beina, etter hvert, og sånn jo jernbanen fortsatt. Og det rart det da blir galt?
1: Nei, det kan du si.
0: De får ikke dette her til. Det hjelper jo ikke om Jon Nygård kaller inn til møte. Det blir jo noe bedre for det.
1: Nei.
0: Tenk på de som pendler.
1: Men på en måte, så det jo bedre at han kaller inn til møte, I hvert fall han gjør noen ting, for da kan han I hvert fall si at han har gjort noe. Han har innkalt til møte.
0: Ja, det blir artig å se resultatet.
1: Ja.
0: Det gjenstår jo å se da, men de må finne fram noen midler, og så må de begynne å gjøre noe, de må renske.
1: Ja, problemet, vi kan ikke bruke noen midlene våre som vi har på bok. Vi kan bare bruke til handlingsregelen.
0: Ja, men vet du noe, det nok så fascinerende bullshit, fordi at hva skal vi da med alle disse penger? Og på toppen av det hele så sier Nikolai Tanger at de kan forsvinne her.
1: Ja.
0: Vi får se da.
1: Men det var vel kanskje hvis det ble atomkrig eller noe sånt.
0: Ja, men kjære folk, de kan
1: ikke... Og da vet jeg ikke helt om vi har brukt for det heller.
0: Nei,
1: hvis det skulle bli en atomkrig.
0: Neppe.
1: Ja.
0: Da må vi kjøpe jod.
1: Ja, gjør det.
0: Og legge oss I skjul. Ja. Men jeg tenker at, Jon Ivar Nygård, du har et langt lerret å bleke her.
1: Det sant. Han jobber og gjør.
0: Han har jobb å gjøre.
1: Og det fristans, hvor lenge de sitter nå, det 1 eller 2 år?
0: Ja, det jo...
1: Det kommunevalg neste år, for da det vel...
0: Det 2 år da?
1: Ja, kanskje.
0: Nei, det sitter 1 år nå.
1: Men, ja, men jeg tenker, det jo bare 3 år igjen, og han jo ikke sikker på om han blir valgt inn igjen, så det jo fristans å bare la det skure og gå til neste.
0: Ja, men nå blir det jo møte da. Så vinebrød og kaffe.
1: Men det ikke, jeg slår ikke flikkflakk.
0: Nei.
1: Og sånn,
0: jeg er glad ikke pendle.
1: Ja, det I hvert fall sant. Det I hvert fall sant.
0: Du, når vi tilbake igjen, vet du hvem det da skal handle om?
1: Nei.
0: Jon Ivar Nygård.
1: Nei, sier du det.

0: Samferdselsministeren virker ikke.
1: Virker han ikke?
0: Det står det i dag, Frode. Fedrelandsvenn har en sak om Jon Ivar Nygaard. Han kommer da med svarene Agder-politikerne ikke vil ha om bompengene. Samferdselsministeren virker ikke. Han vil ha bomstasjoner på den gamle E39. Han vil ha to.
1: Ja, jeg vil ha to. Det jo selvfølgelig strekket av Mandal Kristiansand vi snakker om nå.
0: Det Mandal Kristiansand vi snakker om. Han har ingen penger å bidra med for å få ned bomsatsene. Samferdselsministeren virker ikke, står det. Kort oppsummert, insisterer nå Jon Ivar Nygaard på å innføre nye bomstasjoner på gamle E39, til tross for lokal motstand. Agder fylkeskommune står overfor en milliardregning på grunn av lavere forventet bompengeinntekt fra den nye veien. Statens veivesen foreslår to bomstasjoner på den gamle veien for å dirigere biltrafikk og forbedre finansiering. Nygaard avviser forespørsler om statlig støtte for lavere bomsatser og peker på fylkeskommunens ansvar for finansielle løsninger. Der har du det. Dette her kommer til å skje.
1: Hva da?
0: At de Agder fylkeskommunene kan bli sittende igjen med en regning på over 4 milliarder, tror jeg. Det blir bomme på gamle E39. Vi vil det, eller ei?
1: Han vet jo at det var jo ikke Arbeiderpartiet nødvendigvis som bare stod bak de nye veiene her. Det var jo andre partier som var inne og bestemte at sånn skulle være. Og da må man ta høyde for at det kan bli høye priser på veiene. Så jeg tror det litt sånn han sier å godte seg litt der inne bare for å irritere de som har vært mer bestemte av lokale politikere nede.
0: Selvfølgelig.
1: Men det man heller kan diskutere er jo hvorfor i alle dager kan man ikke få betalt ned alt av veien på 0, swish og bare bruke penger i oljefondet på det og betale ned. Og så lenge jeg ikke klarer å få noe fornuftig svar på sentralpolitikere på nettopp mitt spørsmål rundt dette her. For dette har vi snakket om før.
0: Ja da.
1: Dette begynner nesten å bli litt eier. Så lenge jeg ikke får noe fornuftig svar på hvorfor vi ikke kan gjøre det, så tenker jeg at vi kan gjøre det. Det min påstand da.
0: Ja, det er jo det.
1: Men det er ikke politisk vilje til det.
0: Nei, det er ikke det. Her snakkes det mer om vilje enn evner.
1: Jeg mener at vi kunne betalt ned alt av norske veier, fått bygd norske veier, tipp-topp stand, sånn som det trengs, uten at vi eventuelt skulle bli belastet annet enn skattepengene våre.
0: Ja da. Det som er morsomt i den norske stat, det er at hvis man gir noe, så tar man og putter på regninger på noe annet.
1: Ja da.
0: Vi får det på skattesedlen uansett. De to anbefalte bomstasjonene på den gamle veien mellom Kristiansand og Tangvall, ved Grautelleren og Monan, det skal da flytte bilister over på den nye veien. Og da tenker jeg at hvis de gjør det, Frode, så håper jeg folk fortsetter å kjøre gamle veien bare på trass.
1: Ja, så er det at du må likevel betale.
0: Ja. Da kjører gamle veien bare på trass. Du sparer bare 7 minutter.
1: Jeg håper ikke de skal ta like mye på den gamle veien.
0: Nei, det kan de jo ikke gjøre. Men jeg tenker liksom, bare på trass. Ta de 7 minutter du vinner.
1: Nei.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal nå snakke om bildedeling, Frode.
1: Oi, spennende.
0: Ja, det spennende. Fordi at,
1: har de fått noen snuskete bilder de siste dagene?
0: Jeg gikk i hele tatt, men jeg må nå da gå til det steget og skaffe meg et overvåkningskamera hjemme, for det forsvinner ting fra hjemmet mitt, fra garasjen min og litt sånt da. Det er nok så fascinerende greier, men jeg må jo... Altså, det som har vist seg i det siste da, at oppi der vi bor, langt oppi Sjønemyr, der har, det altså, har vi altså da hatt besøk av lugubre gjester. Jeg skal jo ikke si at det fra rusboligklinikken henger i bakken, det jo ikke lov å si. Men at det en viss, kanskje fare...
1: Men det noen...
0: Det noen som reker rundt på nettene og forsyner seg av folks eiendeler, og det jo noe irriterende, må vite. Og det jo flere oppe i feltet der som har kamera. Og de spør jo da på et forum som heter Vennesla og Lomkjønn sin da velforeningsside.
1: Okay.
0: Det noen som kjenner til denne?
1: Ja.
0: Sant? Og så det et fint bilde av en forbannet, naskende tjuv som raser rundt opp i feltet der.
1: Men det ulovlig, vet du.
0: Det så ulovlig.
1: Ja, det det.
0: Og så blir jeg så forbannet at jeg vil
1: på at det
0: skrike. Ja, fordi at du kan bli anmeldt. Det sier altså Frode Forslund, som hva er det for noe? Han jo
1: politistasjonssjef,
0: ja. Og så her, det brudd på personvernet, sier han. Det ulovlig å legge ut bilder av folk som ikke har samtykket selv. Og da tenker jeg, da får han ut av, ser du. Og så hører jeg med vedkommende, etter jeg har da tatt venstre kne med balltreet mitt, og spør om det greit at jeg legger ut dette her. Når jeg tar han da inne i garasjen, er det greit at jeg legger ut bilder av det? Eller
1: synes du det litt dumt?
0: Eller vegrer du deg mot dette her? Synes du det litt dumt og leit at jeg gjør det? Jeg har en nabo som altså fikk besøk av en sånn en gang, og han skremte livskinnet. Altså, jeg tror Jan Sverre skjeit på seg, litt annet. Fordi at det var et høstkveld, Frode. Han skulle ut og hente sin sønn, åpnet garasjen, og åpnet bilder og satt seg inn. Det satt en kar og letet til småpeng. Og han skvatt så.
1: Det er jo farlig, vet
0: du. Det er livsfarlig. Og da, ble han jo, da fikk han jo et par paulige ord, denne her tjuven, og hvorpå han da svaret, ikke vær så sur da.
1: Hvorfor er du så sur da?
0: Ikke vær så slappa da, ikke vær så sur. Og da tenker jeg meg selv, Norge har jo da de er eksperter da på å skåne kjeltringen og liksom da straffe de som blir plaget med dette her. Er det riktig?
1: Nei, det, men
0: er det sånn det bør være?
1: Nei, det bør ikke være sånn. Jeg skjønner jo litt dilemma oppi dette her. For det kan jo brukes på feil måte, og at folk som ikke er noe glad i noen kan bruke det.
0: Ja, men jeg tror, helt ærlig talt altså, at de forsmådde beboerne i et byggefelt i Norges land, som får stjert verdisakerne sine, som de har i garasje, den slags, jeg tror nok, om de deler et bilde, eller om de bor i en båt som har et kamera, eller et eller annet sånt, jeg havn, så tror jeg nok ikke de er de som misbruker det på andre sosiale forum.
1: Nei.
0: Men likevel da, så er det ulovlig, og jeg kjenner det at jeg begynner å bli lei av at vi skal verne mot kjeltringpakke, og så skal vi altså da få gjennomgå selv.
1: Jeg tror nok... Jeg er ikke så sikker på at det hjelper så mye med å legge ut bildet, for en vet jo at dette er gjenganger som gjør det hver eneste dag. I mange tilfeller så er det det. Jeg tror jo heller at politiet må begynne å gjøre noe med det. At ikke de bare, altså det er jo bare et stempel neste dag, og så er den saken henlagt.
0: Det er helt korrekt, Frode.
1: Altså de vet hvem som gjør det, de vet hvor de kan finne tingene.
0: Altså det er jo folk som har opplevd dette her, som går til politiet med både adresse og alt det, men det blir henlagt likevel. Men altså, jeg mener, trøst å bære hvis du kjører rundt på en trimmet moped.
1: Ja, du gær.
0: Det er noe som er galt. Det er noe som er galt.

0: Har du begynt å spare ifrån?
1: Nei.
0: Vi er sånn gamle gubber som aldri kom til de tingene.
1: Ja, men det så mye å tjene på dette?
0: Ja, det jo det, vet du. Det det som problemet. Altså, i juli i år så meldte verdipapirfondernes forening. Jeg har forening for det, vet du. VFF.
1: Ja, verdiforeningen.
0: Mm. Verdipapirfondernes forening.
1: Ja.
0: At nordmenn hadde kjøpt aksjer og rentefond for til sammen 38,2 milliarder kroner frem til juli i år.
1: Ja, vel.
0: Det mer enn hele 2025 til sammen.
1: Sier du det?
0: Så det har eksplodert.
1: Ja, vel.
0: Folk vil spare for å ha det greit senere.
1: Du, jeg så, kan hette han det gamle sentralbanksjefen Olsen.
0: Mm.
1: Han dukket jo opp nå på min Facebook-side.
0: Ok.
1: Og vil fortelle oss noe som myndighetene ikke forteller, eller bankene ikke forteller, hvordan du med et minimumsinnskudd...
0: Tastetrykk?
1: Ja, faktisk, altså. Og så sier han at det koster 2400 kroner i et minimumsplassering for å være med. Og han sier, altså for du som her enda, sier han, du som ikke har klikket ut enda, for, så mulighetene her, men du må høre meg ut, for jeg skal ikke tjene på dette her. Nei. Jeg bare forteller hvordan du kan gjøre det.
0: Ja.
1: Den gamle sentralbanksjefen,
0: altså. Rett og slett. Øystein Olsen.
1: Og jeg hørte på han litt eller annet sånt nå.
0: Ja.
1: Men
0: så falt du av.
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, men,
0: kjenner jeg såpass godt.
1: Ja, men hvorfor tror du at jeg ikke har mer penger? Altså, jeg får jo ukelønn.
0: Ja, du gjør det.
1: Hjemme.
0: Ja.
1: Så nå, jeg så det når jeg kjørte på jobb i dag, at nå må jeg spørre finansministeren om det penger til en skvatt diesel.
0: Ja, ja, ja.
1: Så går det diesel også.
0: Ja.
1: Og det, sånn mitt liv da, Frode. Det jo fordi at jeg gjør ikke
0: men du har det greit.
1: Har det greit, ja. Jeg blir jo tjukkere og tjukkere, så det mat for deg jo.
0: Men det som egentlig får du for mye.
1: Jeg gjør jo det. Men det blir ikke så mye det blir ikke så mye nips og artige saker, for da får jeg smekk.
0: Ja.
1: Da får jeg juling.
0: Men de lurer litt på om den litt sånn FOMO-effekten, altså fear of missing out,
1: ja.
0: At alle hiver seg bare på. For at de har så mye snakk om de vennelag og sånn, at det, oi, nå har spart, jeg har ikke så mye på det.
1: Ja vel, men det tjener de på dette, Frode, da?
0: Ja, da.
1: Jeg må begynne via da, gjør du for
0: det,
1: eksempel.
0: Det fordi at sånn pensjon og fond egentlig har lov vært litt sånn kjedelig.
1: Ja.
0: Men når man ser at avkastningen kan bli litt større, så tenker folk at, oi, kanskje jeg kan få min neste ferie med avkastningen fra investeringen min.
1: Men
0: det er nok smart, da.
1: Jeg må jo begynne å høre på eksperter, da.
0: Ja.
1: Men jeg er god til å spare.
0: Men så spør man, gidder vi det, da?
1: Ja, men det er så gammel nå, jeg... Nå skal jeg begynne å bruke penger som en full sjømann.
0: Ipsos har gjort en undersøkelse. Der
1: hvem er han? Hvem er Ipsos?
0: Ipsos, det er sånn selskap som har ringet deg og plager deg.
1: Ja, sånn, ja.
0: Masse rare spørsmål. Det tar kun noen få minutter.
1: Ja, altså,
0: nå har det gått 20, så begynner det å bli lei.
1: Ja, det begynner å bli lei.
0: Ja. Men i denne undersøkelsen fikk unge voksne mellom 18 og 39 år spørsmål om hva de ville brukt 50 000 kroner på akkurat nå.
1: Ja.
0: Det klart mest populære svaret med 40% oppslutning, fond.
1: Ja vel. Ja, men da må det jo være noe i det, da.
0: Ja,
1: men hva var det du sa? Kan
0: vi sette oss inn i det? Det er jo det som er spørsmålet. Gitter vi det, da?
1: Sa du at det var opp til 39 de hadde spurt?
0: Ja, det har gått enn i alt, ikke hva?
1: De er jo 20 år igjen. Vi kan jo bare brenne det vi har spart opp. Det er som jeg har sagt, er det 50 år igjen når jeg dør, så er det rent feil.
0: Ja, det er sant. Men vi kan ta med en som driver en podcast som heter Pengesnakk, Lise Wermeli.
1: Pengesnakk.
0: Har rundt 100 000 følgere på Instagram. Hun brukte 10 av sine yngre år til å sette inn 2 millioner kroner i aksjefond.
1: I alle dager,
0: da? Ja, jeg tenker, da tjener du over snitten. Jeg
1: er pina med heller. Da har du ikke prøvd å leve.
0: Da hun tog ut pengene i fjor, når hun ble 39 år, så hadde fondet vokst til 3 millioner.
1: Akkurat. Ja, det er så
0: det er klart,
1: det kan du si. Men har du, jeg har jo lært meg...
0: Jeg tror jeg kanskje jeg hadde investert i en eller annen eiendom på den tiden.
1: Det tror jeg jo.
0: Og så hadde
1: jeg
0: solgt den.
1: Det hadde jo fått en større avkastning, tenker jeg. Men det som er saken, det er at det er alltid, den første millionen er alltid verst.
0: Ja.
1: Har du fått til det, så kommer den andre millionen veldig mye lettere.
0: Ja.
1: Men det var den millionen da.
0: Altså, TV2 som har saken har en poll der de spør, hva er din holdning til penger? Tre alternativer. Jeg sparer og investerer det jeg kan.
1: Jaha.
0: Penger er til for å brukes.
1: Ja.
0: Vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Økonomi er vanskelig.
1: Ja.
0: Jeg må jo svare penger til for å brukes.
1: Ja, det er jo svaret B, alternativ B.
0: Vi får jo ikke med oss en ting når vi drar herifra allikevel.
1: Nei, det vet du ikke. Lommer i like skjorta, sier folk.
0: Nei, men vi ligger på en andre plass der. Det er 75%.
1: Så mange.
0: Og ingenting på det. Altså, folk bruker jo penger.
1: Gjør det, jeg ser jo det.
0: Ja, kreditkort gjeld, så det holder.
1: Uten kritikk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er bare å kjøre på.

0: Ut av dagens lunchmix, tilbake igjen i morgen den dag.
1: Ja, da det jagget med midt i uka igjen, Frode, altså. Vi får tasse oss ut da, og håpe at vi får noe godt å gjette i det på dagen.
0: Yes, og så kan vi starte der vi kan slutte der vi startet.
1: Ja.
0: Sparkesykkel, folkens! Ja, det... Jeg har vært ikke involvert, men jeg har sett
1: det. Jo, du har på en måte vært involvert, for du har sett det.
0: Jeg har sett det i sparkesykkelulykke i dag, som ikke var bra.
1: Den kommer til å sitte i deg resten av dagen.
0: Nei, jeg gjør det. Så vær forsiktig.
1: Jeg håper det går bra.
0: Det er gøyelig. Altså, ikke nok med det. Dagen før, kvelden før, så var jo du kjørt når det var mørkt. Ja. Da kom den inn på sparkesykkel forbi meg, på sykkelstien.
1: Ja, det er ikke...
0: Og da lå jeg i 50.
1: Ja. Ikke,
0: da var det dunkelt og mørkt.
1: Ikke gjør det.
0: Nei, så
1: det er så fort gjort at det går galt.
0: Hofa seg!
1: Ja, det er hofa seg, og slutt å gjøre det. Og om du skal kjøre, da så ta på deg i hvert fall hjelm og hakestropp.
0: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Det var Bjørns Orkester som åpnet denne timen med Dans med Lars. Vi skal videre, og vi skal høre Olivers. Vi tar det til mandagen.

Alven Fors, hand i hand. I hvert program av Dans med Lars så har vi alltid med en torader melodi, og vi skal få en her nå. Finnskog Kvintetten, 13 dags nå.

Vi hørte vikingene, Boogie Boogie over stan. Og denne melodien, den hentet fra albumet Kramgoa låter nummer 10, Den store dagen, som ble utgitt i 1982. Og da skal vi ha med en av Sten og Stanley, Två steg fram og ett tilbake. Två

Det var Lasse Stefans som fikk æren å ha nest siste låt i denne timen av Dans med Lars. Vi har en igjen, og den skal vi bevilge til PK og Dansefolket. Du må ha det riktig godt. Mitt navn er Lars André Strøm. På gjenhør.

Coco Taylor og Millie Dixon og Wang Dang Doodle, som altså en betegnelse på en fest som går rett og slett av hengslene og ja, som de sang i titlen, låten her. Men Coco Taylor, kjent som bluesens dronning, døde i 2009, 80 år gammel. Og jeg synes jo at hun skal få lov å breie seg litt siden nå. Ja, er det noe? Og hvis vi plusser på Buddy Guy og finner frem en gammel Albert King-låt, så blir det vel ikke så mye verre enn det. Coco Taylor og Buddy Guy, Born Under a Bad Sign.

0: Krokodiller der, og Buddy Guy, ikke minst på gitaren.
1: Ja, det virker så mye bedre enn dette, Frank.
0: Og låta Born Under a Bad Sign. Vi tar en krokodillelåt til, og nå er det ingen ringer enn B.B. King, hun gjør duett med her i låta Something You Got.

0: Taylor Love og B.B. King, Something You Got. Vi skal egentlig gi oss med Coco Taylor, men vi skal ikke helt gi oss allikevel. For en av de aller flotteste låtene hun spilte inn noen gang, den skal vi høre, men nå i en venn av deg som ja, sin tapning.
1: Det det vi skal. Insane Asylum, en låt som Coco Taylor spilte inn sammen med Willie Dixon, skrevet av Willie Dixon selvfølgelig. Men vi skal få med Long John Baldry og hans kompanjong som heter Kathy McDonald. En ung dame som kom opp fra den amerikanske stillehavskysten, staten Washington, og ble oppdaget av Ike Turner i sin tid. Men hun sang mye sammen med Long John Baldry da han flyttet over dammen. Og her skal de altså da gjøre live Insane Asylum.
2: These are heist, the Insane Asylum.

0: That's a little trip to the insane asylum.
1: Yes.
0: Long John Baldry som hjelp av Kathy MacDonald I en gammel Willie Dixon slager, Insane Asylum. Ronny Earl, han hører ut til de som ikke synger selv. Og, men han har jo fått seg så godt navn at når han skal spille inn planer så velger han jo vokalister på øverste hylle, må jeg jo kunne si. Og på Father's Day så har han et par stykker som deler på oppgaven. Det Diane Blue og Mike Ledbetter. Sammen skal disse to da få gjøre på Ronny Earls plade Follow Your Heart.

Ja, du hører på Blues-timen her på Radio Lola, hvis du skulle lure. Og i kveld har vi valgt oss et tema som går ut på at vi synger, eller vi synger ikke, vi spiller berømmelige duetter, altså, eller duetter av folk som har gjort noe stort og fint. En mann og en dame fortrinsvis da. Og den siste vi fikk her nå, det var Diane Blue og Mike Ledbetter som gjorde Follow Your Heart på Ronnie Earls Father's Day-skive. Vi fortsetter ufortrødent. John Nemitz har alliert seg med Cat Wiggins og Ann Harris, og de gjør Nothing But a Woman.

0: Nothing But a Woman zang altså John Nemeth og Cat Wiggins sammen, mens jeg tipper Ann Harris, hun tog seg nok mest av fela i bakgrunnen.
1: Ja da, nå skal vi rett og slett ta en liten bolk til med en artist, og den artisten, hun heter Bonnie Raitt. Hun burde være godt og vidt kjent. Hun har gjort masse fine duetter, og den vi begynner med i dag, det henter jeg fra The Healer-albumet til John Lee Hooker, som kom i 1989, så lenge siden alt.
0: Og solgt i bøtter og spann.
1: Ja, det var en formidabel suksess for en litt bortgjent John Lee Hooker. Og låta, I'm in the Mood, en gammel John Lee Hooker-låt, og altså med på det vokale, og ganske så viktig rolle, har Bonnie Raitt. I'm in the Mood.

0: Lee Hooker og Bonnie Raitt, som begge fant ut at de var in the mood for love. Og hva er problemet da, liksom?
1: Nei, altså, da er det, da er det bare tut og kjør, da, folk.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Men vi skal til noe jenteprat. Et par låter med Bonnie Raitt som tar seg, ja, jenteprat, ordentlig god gammeldags jenteprat. Og den ene hun skal gjøre det samme er en dame som var stor på 1920-tallet i den klassiske blues-æraen, blues-dame-æraen. Sippy Wells heter hun, og sånn et halvt århundre senere så kom hun tilbake og gjorde et par flotte album. Men altså, Bonnie Raitt og Sippy Wells, de, ja, de gir hverandre gode råd, og Sippy Wells sier til Bonnie Raitt at don't advertise your man, og det kan jo være en god lærdom. Bonnie Raitt, Sippy Wells, women be wise.

Don't be a fool, don't advertise your man. Eller som låta egentlig heter, Women Be Wise. Og det var altså Bonnie Raitt og Sippi Weller som utvikler gode råd. Og det det samme som neste sang handler om, Bonnie Raitt og Ruth Brown. Ruth Brown har et problem. Det renner så mye menn i huset henne, så de kommer stadig og og blir nesten litt lei av det her rennende på døra. Så hun får vel et råd av Bonnie Raitt. I'm gonna move to the outskirts of town. Ruth Brown og Bonnie Raitt.

0: Ja, men du, de pratet særlig, de to der, du.
1: Ja, da, de pratet om problemet med menn som stadig dukket opp, og derfor var det lurt å flytte ut til utkanten av byen, men helt til slutt så sa vel den godeste Rip Brown at det gjorde ingenting om Bonnie Raitt kom på besøk ja. Og tok med seg den good-looking husband of you. Ja. Ja da, nei, men vi skal til England, skal vi ikke det?
0: Jo, vi skal til England. Vi er betydelig mindre kjent dame enn Brown og Bonnie Raitt, men Jocelyn Eve Stoker hette hun da hun ble født, men som artist så valgte hun navnet Joss Stone. Og det er under det navnet hun samarbeider med Jeff Beck, for eksempel, på denne låta her. En version av I Put a Spell on You.

0: Og ifra den norsk-britiske forbrødringen med Chrissy Matthews og Ida Marie, så skal vi til en kar som har bodd mye i Sverige de siste årene, og Erik Bibb.
1: Gift seg i Sverige, og bodde vel i Finland
0: også? Han har bodd i Finland også, men jeg tror han tilbake i Sverige, hvis ikke jeg har lest helt feil. Og han har med seg to flotte damer på denne låta her, og det er Rory Block og Maria Muldaur. Og det er damer så, så bra som de kan få blitt. De hadde ikke jeg pratet høyt om, hvis jeg var de.
1: Nei.
0: Don't advertise your woman. Traveling Woman Blues.

0: Traveling Woman Blues, altså. Og i Blokk og Maria Moldor og Erik Bibb var vist her et sted, han men jeg kan ikke helt si at jeg hørte han.
1: Nei, men han var jo han som stod bak plader.
0: Ja, ja.
1: Vi skal til litt sånn soul blues, må vi kunne kalle Curtis Salgado for. Ta fram munnspill av og til med gode anledninger, men først og fremst sanger, og det jo Nicole, eller Danielle Nicole. Startet sin karriere i Trampled Underfoot, men ja. Nå hun vel først og fremst på egne bein, eller her sammen med Curtis Salgado. Is there something I should know?

Is there something I should know, spurte de hverandre, Curtis Salgado og Daniel Nicole. Vi skal til en sånn forbrødring over Atlanteren. Vi skal til engelske Joanne Shaw Taylor, som for anledningen har slått seg sammen med Mike Ferris, en sånn soul, gospel, litt av hvert artist, mye gospel med han, men her skal han gjøre, de gjøre sammen, I Don't Know What You've Got, Joanne Shaw Taylor og Mike Ferris.

I don't know what you've got, sang Joanne Seward Taylor or Mike Ferris. Vi skal til et ektepar, har vært gift I mange, mange år, Paul Rachel og Annie Raines. Annie Raines, hun spiller vel først og fremst munnspillet, og han godeste ektemann Rachel, han trakterer diverse strenginstrumenter. Og sammen så skal de gjøre for oss her I blufftimen, Memphis Town.

0: Cold Blue Shelter og Annie Rains Memphis Town. Og jeg nævnte, at hun var først og fremmest kendt som munnspiller Annie Rains, men hun spiller en båt med instrumenter, og her var det jo først og fremmest piano, vi hørte.
1: Et skikkelig honky-tonk piano der, og det spilte hun godt.
0: Ja.
1: Vi skal til Government Mule, som har alliert seg med i Neville og Ritchie Foster, og de skal gjøre låta Dreaming Out Loud.

Screaming Out Loud, og fra litt sånn amerikansk sydstatsfunk, så skal vi til Australia, og en kar som vi husker som vokalist i, ja, vi må jo kalle det et pubrockband, Cold Chisel. Og her har Jimmy Barnes fått med seg Tina Arena på vokalen, og så er vi hjemme med Joe Bonamassa med på gitar. Stone Cold, Jim Barnes.

0: Stone Cold, Jimmy Barnes og Tina Arena. Nå til et par gamle kjenninger i blues-timen, må vi jo kunne kalle de for.
1: Ja, Dr. John for eksempel hadde mitt helt program når han døde.
0: Ja.
1: Hele to timer, og vet du, James ble vel behørlig hyllet når hun døde.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke etter James vi skulle ha nå, Bjørn.
0: Nei, det var Dr. John og Jamaica Copeland.
1: Og hun lever og trives som alle var. Beklager, folkens.
0: Men skal vi ikke bare... The Push I Need?
1: Det gjør vi.

0: Fantastisk, fantastisk.
1: Etter det en som fikk besøk på scenen av Dr. John Poirier, I'd Rather Go Blind. Og hvis du vil se live bilder av dette her, eller film, så er det bare inn på YouTube og finne frem.
0: Ja, han ligger der. Altså, uansett hva vi gjør nå, Frank, så blir det som å håpe at det virker av dette, fordi at den versjonen der var helt vanvittig bra. Men vi skal til Roy Rogers, en kar som vi så vidt har hørt tidligere i kveld, for han spilte slide med Johnny Hooker litt sånn tidligere. Og nå skal han få gjøre noe på egen hånd, eller det vil si han skal gjøre det samme med Shana Morrison, Van Morrisons førstefødte datter, og de skal gjøre Nothing Left to Lose.

0: Nothing Left to Lose. Roy Rogers og Shanna Morrison sammen der.
1: Vi har vært innom B.B. King tidligere i programmet, men vi skal ta en duett til, og han har gjort duett sammen med blant annet Tracy Chapman, en dame som jeg husker godt fra sent 80-tallet, der jeg spilte den her debutplater hennes med Fast Car, og så ble det litt mer stille rundt henne, i hvert fall for min del, men her er hun, sammen med B.B. King, og ikke en hvilken som helst låt, men låten The Thrill Is Gone.

0: Grillis con B.B. King's Stålåt, og her i duett med Tracy Chapman, som jeg innledningsvis sa at jeg hadde hørt lite til i senere tid. Og det er kanskje ikke så rart, for hun har trukket seg tilbake fra rampelyset og levet stille og tilbake trukket liv for tida.
1: Ja vel.
0: Men Bjørn, vi har en Tracy Chapman.
1: Vi har det, men før vi gjør det, så må vi kanskje fortelle folk om at dette programmet kommer i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt.
0: Og da er vi like bra.
1: Jeg vil tro det enda bedre.
0: Fått et døgn på seg.
1: Ja, altså veldig ofte blir ting bare bedre å ligge litt.
0: I hvert fall vi.
1: Ja.
0: Og blodstimer.
1: Og vi. Og... ja, det var det, og spillelister og den slags, det finner du på hjemmesiden vår som heter Bluestimen med Frank og Bjørn, og befinner seg på Facebook. Og så kan vi jo kanskje minne om at til helger nå, ikke denne helger, men jo, det er det. Det er snart Bluesfestival, folkens, så det høres sånn ut.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Ja, da, Frank, da kan vi innannonsere avslutningsmelodien vår, som er en låt til med Tracy Chapman, sammen med Inger Ingeren Eric Clapton. Og det gjør Give Me One Reason. Jeg tror bare vi rett og slett sier godnatt med det,
0: godnatt,
1: så høres vi igjen til uka eller noe sånt.
0: Det gjør vi, ja. Så godt.
1: Tracy Chapman, Eric Clapton.

Du lytter til Radio Loland.

1, 2, 3, 4.

god kveld, alle venner av god vaskeekte og jordnær musikk. I Diamant og Rust I kveld så blir det en liten spesialutgave, for på mandag, den andre pinsedag, da fyller nemlig Bob Dylan 80 år, og det vil vi markere her I Diamant og Rust. Mitt navn Frank Martinsen, og jeg skal føre deg gjennom dette her landskapet av Dylansk kvalitet, og vi starter rett og slett med Johnny Cash og June Carter Cash, og It Ain't Me, Babe.

Det er ikke Me Baby, slog Johnny Cash fast, og en tidlig Bob Dylan-sang. Og valgte Johnny Cash til åpning, for jeg tenkte at dette programmet, det skal være litt om country, siden av Bob Dylan. I 65-66 så ga han på løpende banen ut tre album der han flørta med rockmusikk til stor ergelse for hans gamle fan. Men det førte jo til et enormt kjør rundt Dylan, og så kom denne her i 66, denne her motorsykkelulykka, som, eller var det en ulykke, eller var det bare en unnskyldning for å komme seg vekk og få litt ro? Det spekuleres det på den dag i dag, men i sent i 1967 så kom han tilbake, da tilbakelent og mer jordnær og akustisk, og med albumet John Wesley Harding. Og derfor så hører vi en vakker, vakker ballade, I'll Be Your Baby Tonight.

I'll Be Your Baby Tonight sang Bob Dylan så innsmigrende på John Wesley Harding-albumet i 1967. To år senere kom albumet som virkelig tok Bob Dylan inn i countryland og til manges ergelse, til andre store glede. Jeg synes det et flott album, og han synger jo duett med Johnny Cash her på åpningsbordet, The Girl from North Country, men jeg har funnet han litt sånn i samme gata som den forrige, Tonight I'll Be Staying Here With You, Bob Dylan.

0: Tonight I'll be staying here with you, sang Bob Dylan fra Nashville Skyline. Så skal vi til Bakersfield i California og hilse på selveste Buck Owens. Ja da, ja da. Og han har funnet fram en Dylan-låt som var på albumet Bring It All Back Home tilbake i 65, og han har gjort sin versjon av Love Minus Zero No Limit.
1: My love speaks of silence without ideals of violence.

onsdag og Love Minus Zero No Limit på Diamanter og Rust, som har en spesialutgave om Bob Dylan og hans musikk i forbindelse med at han blir 80 år her om

Son hørtes altså ut når Glenn Campbell tolker If Not For You. Så skal vi fra min tid til 1978 og Street Legal albumet til Bob Dylan. Der hadde han en låt blant annet som heter Senor. Og for å tolke den har vi fått inn Tim O'Brien. Han gjorde en hel album en gang med bare med Dylan cover. Red on Blonde heter det albumet, og altså Senor Tim O'Brien.

Dylans Senior, her gjort i en bluegrass-versjon av Tim O'Brien. I 1979 så fremstod Bob Dylan som kristen, til ganske stor overraskelse for mange. Robert Zimmerman, som han jo døpt, som kjent har jødisk bakgrunn, men altså han ble ja, personlig kristen, eller var det ganske aktiv i så måte, ga ut i den sammenheng tre album, Slow Train Coming, Saved og Shot of Love. Og det det siste albumet vi skal ha vunnet en låt ifra, Every Grain of Sand heter den, og det da Emmylou Harris som skal gjøre den for oss.

Every Grain of Sand, sang Emmylou Harris, en Bob Dylan-låt fra den kristne perioden hans. I 1997 så kom albumet Time Out of Mind ut, og en låt derfra, den har blitt gjort populær av veldig mange andre. Den hette egentlig To Make You Feel My Love. Men i svensk versjon hette han Før at jeg elsker deg. Og han finnes jo også i en norsk versjon med Anne-Grethe Preus, men jeg har valgt å spille Ebba Forsberg og Mikael Wiehe sin versjon Før at jeg elsker deg.

0: Ebba Forsberg.
1: Ebba Forsberg, sa Mikael Wiehe, og det var de to som fremførte «Før at jeg elsker deg». En svensk version av Dylan's «To make you feel my love». På mandag, altså andre pinsedag, da det jo Bob Dylan's 80-årsdag, og i Oslo, på Oslo konserthus, så der en stor konsert, eller en Bobfest, som de kaller det for, Bobfest 88, og der spiller en bråt med norske artister, de skal, husbandet The Salmon Smokers, en flott gruppe bortsett fra Halden, og masse kjente folk, blant annet hos som vi skal høre nå, Åse Kleveland. Og det faktisk The Salmon Smokers som Becco, det fra et album som kom i 2019 som heter På frihjul. Og her skal Åse Kleveland gjøre Hard Rain. Hard Rain, tenker jeg.

hos Cleveland der, og låta Hard Rain, en oversettelse av Bob Dylan-låta It's a Hard Rain Gonna Fall, og den kom allerede på det andre albumet, The Freewheeling Bob Dylan, i 1963. Det var bare Dylan 22 år gammel og skrev denne her djupe teksten. Vi må med dame, vi finner frem Patti Smith og Changing of the Guards.

Patti Smith og Changing of the Guard der. I 1997 så ble Bob Dylan innlagt på sykehus med en ganske alvorlig lungelidelse, og han innrømte i ettertid at han trodde han skulle dø. Eller som han sa, jeg trodde jeg skulle møte Elvis igjen. Men det gjorde han jo ikke, men han lagt et album, Time Out of Mind, samme året, og en låt der som heter Not Dark Yet. Den tror vel mange at han speiler på hans opplevelser, nesten døden opplevelser. Vi har fått søsterne Shelby Lynn og Alison Moore til å gjøre Not Dark Yet for oss.

Not Dark Yet, Shelby Lynn og Alison Moore. Vi skal ta med en liten raritet her, en låt som Bob Dylan lagde sammen med The Band, da han satt opp I Woodstock og spilte inn disse her låtene som ble til The Basement Tapes etterpå. Og vi skal høre låten Going to Acapulco, og det Jim James, altså vokalisten I My Morning Jacket, og gruppa Calexico som skal gjøre den låten.

going to Acapulco og Jim James og Calexico. En låt som henter fra filmen I'm Not There, som handler egentlig om biter av Bob Dylans liv, spilt av ganske så forskjellige skuespillere, en ganske absurd film, men masse fin musikk der. Og så har jeg bare en låt igjen som jeg skal spille for dere i Diamant og Rust i kveld, men fortvil ikke, du kan høre programmet i reprise på lørdagskvelden, da er mellom klokka 23 og midnatt, og ellers så kan du en dag og to gå inn på Facebook-siden min, heter Frank Henry Martinsen der, og der kan du finne en link til noe som heter SoundCloud, og der kan du spille programmet om igjen, og hvor du vil, og når du vil, og i det hele tatt. Som sagt, Frank Martinsen heter jeg, og jeg sitter her hver tirsdagskveld og prøver å gi deg god jordnær musikk, og hvis du liker programmet, så sier du til dette vennene dine, så sprer vi det gode budskap. Men nå skal vi ha en duett, eller vi skal ha Bob Dylan godt hjulpet av Emmylou Harris og One More Cup of Coffee. God natt og sov godt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.